0: Če bi iskali slovenski nacionalni šport, bi se med favorite zagotovo uvrstilo vrtnarjenje. Včeraj sem imela priložnost pokukati na en star slovenski garkalc, ne? Ograja še tista lesena v špičke količki, ne? Zadaj pa v enem kotu maline, v drugem rabarbara, tretjem vrtnice in tako naprej in tako naprej. Vmes pa seveda vse to, kar na vrt sodi, od solate do paradižnika. Ja, lepo je videti, ne? Še lepše pa priti na vrt in potem, ko je kaj za odrezati, ko je kaj za odtrgati, ne? Da imaš to veselje in to lahko storiš. Štefan, ti si mlad. Če se ne motim, si leto začel vrtnariti.
1: Ja, sem.
0: Kaj je bila to tista, kaj je bil vzvod?
1: Dobil sem zemljo, to je to.
0: No, to sem hotla vprašati. Dobil si eno fliko zemlje.
1: Tako.
0: Koliko je to flika zemlje, no malo povej, aj to niva?
1: Ne. To je 8 gredic manjših.
0: V redu?
1: Ja.
0: Ja. Ko sem jaz prvič dobila gredo oziroma gredo nivo, ne, to je bilo še v Kovorju, seveda jaz na njivi nisem znala delati, sem mislila, da se to dela tako kot na vrtu, na kolenih pa ne, potem je ena gospa vendarle pokazala, kako se prav okopava in tako naprej. Ja, ja, zanimiva izkušnja, ne? Sploh, ko je treba za rastline skrbeti, recimo z vodo, ne? Vodo vem, da smo vozili kar oddaleč. Kaj ti raste na vrtu? Malo povej.
1: Por, čebula, grah, korenje, zelje, ohrot, jagode, maline.
0: Vsega pomalem.
1: Vsega preveč, ja.
0: Vsega pomalem. Pa imaš ti to tako zaščiteno, da žvalce ne pridejo blizu, da ne bo kakšne slabe volje zaradi srn ali ne vem.
1: To je vse zaščiteno.
0: Odlično, ja. Lepo je spremljati svoj vrt, ne?
1: Ja.
0: Kako raste. Ja. Slovenci imamo kar eno posebno ljubezen do vrtov. Zdaj skoraj, no, pri vsaki hiši, če se le, da raste malo solate, pa mehem peteršilja, ne. Zdaj, če ni prostora, jaz smo si pa izmislili visoke grede. Marsikateri tujec je presenečen, ne, kako močno je to v nas zakoreninjeno, to vrtičkanje imamo skoraj da v genih in za Slovenca vrt ni samo hobi, ne? Radi imamo nekaj domačega, nekaj svojega in to si privoščijo, če je le mogoče, tudi okoli večjih mest, tako da ni nič čudnega, da tudi v Ljubljani, v Mariboru ali pa v Celju rastejo neki mestni vrtički, ki potem postanejo kar neke male skupnosti. Ker eni pridejo na vrt za rekreacijo oziroma po pridelek, drugi pa po mir. Skratka, ukvarjanje z vrtom, ne, ni kar tako. Številke kažejo, da ima velik del slovenskih gospodinjstev vsaj nekaj zelenjave, ne, pridelane doma. In to pomeni, to je samo naš plus, ne? Samo oskrba pri nas ni samo stvar velikih kmetij, ampak tudi majhnih domačih vrtov. Tudi po pokrajinah smo se malce specializirali, na Primorskem, ne vem, uspevajo paradižniki, oljke, na Štajerskem buče, fižol, na Dolenjskem krompir, zelje, skratka, no tudi na Gorenjskem krompir se razume, skratka, glede na področje ima vsak konec neko svojo prvino, ne, kar se tiče sadja ali zelenjave. Seveda pa vrtičkarstvo ni nekaj, kar bi samo, ne vem, posadil in če je božja volja taka, bo že kaj zraslo, a ne? Ne, za Slovenca vrt pomeni nekaj posebnega, vrt zahteva znanje, čas, ja, voljo, potrpljenje, se veste, polži ne poznajo praznikov, ne? Plevel pa raste tudi med dopustom. Skratka, malce dela, malce rekreacije, pa za dušo je tudi vrt, ker vrt človeka umiri, daje občutek ritma narave, ki ga v današnjem hitrem tempu življenja lahko hitro izgubimo.

odpremo pipo, redko pomislimo, kako velika sreča je pravzaprav pitna voda. V Sloveniji je tako samoumevna, da si težko predstavljamo, da je marsikje po svetu čista voda prava dragocenost. In prav voda, kvalitetna voda, kakršno imamo mi, je po mnenju številnih strokovnjakov eno največjih bogastev. Zdaj, še bolj pa v prihodnosti. In kar se tega tiče, smo v Sloveniji privilegirani. Imamo veliko rek, izvirov, podzemnih voda, alpski svet, kraški teren in obilica padavin ustvarjajo naravno bogastvo, ki ga marsikdo občuduje in nam tako kvalitetno vodo tudi zavida. Ni naključje, da tujci pogosto rečejo, da je Slovenija zelena dežela. In pri nas so posebej znani tudi kraji z bogatimi vodnimi viri, se veste, Radensko v Pomorju, pa Rogaška Slatina svojo mineralno vodo, alpski izviri v Julijskih Alpah, pa številne reke od Soče do Save. Skratka, voda je pri nas tudi velik del turizma, zdravilišč, seveda poleg vsakdanjega življenja. Pomembno pa je tudi to, da je Slovenija ena redkih držav, ki je pravico do pitne vode zapisala celo v ustavo. To pomeni, da voda pri nas ni samo tržno blago, ampak je osnovna dobrina. In tako kot pri hrani, tudi pri vodi niso vse zgodbe brezskrbne. Podnebne spremembe prinašajo daljša sušna obdobja, po drugi strani močne poplave. Nekateri kraji imajo, tudi pri nas ne poleti, težave z oskrbo, druge voda povzroča škodo in zato postaja upravljanje z vodnimi viri vedno in vedno bolj pomembno. Velik izziv seveda ostaja zaščita podtalnice, ker spustimo v naravo, se lahko prej kot slej znajde v pitni vodi. Zato so pomembni čistilne naprave, odgovorno kmetijstvo in skrb za okolje. In ta bo v prihodnosti verjetno še bolj pomembna, kot je danes. Voda je bila in bo vedno ena velika odgovornost in pomembna dobrina, pa ne samo za pitje, tudi za pridelavo hrane, za energijo, za gospodarstvo. Seveda imamo pri vsem tem, pri vseh teh vodnih virih, rekah in tako naprej veliko prednost v Sloveniji.

vendar samo pod pogojem, da bomo znali to bogatstvo očuvati, ne? In da bo pitna voda in dostop do vode še naprej na razpolago vsem, zagotovljena po ustavi.

Seveda, ko govorimo o samooskrbi, ne moremo mimo energije. Elektrika, ogrevanje, kurivo, vse to je postalo del vsakodnevnih pogovorov. Še posebej zdaj, ne v zadnjem času, ko so cene energentov skakale iz tedna v teden, iz meseca v mesec. In takrat se je pravzaprav pokazalo, kako pomembno je, da zna država vsaj del energije proizvesti sama. In Slovenija ima pri tem kar nekaj prednosti. Sicer nimamo nafte ali pa velikih nahajališč plina, ne? Imamo pa nekaj drugega. Vodo, gozdove, pa vedno več sonca na strehah, ne? Največ elektrike pri nas še vedno proizvedejo hidroelektrarne, torej reka Drava, Sava, Soča so prava energetska hrbtenica države. Naslednja zadeva, če bi Slovenijo pogledali iz zraka, bi hitro opazili posebnost gozdove, ne? Ti pokrivajo več kot polovico države, zato Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. In les je eno največjih domačih bogastev. To so že naši predniki dobro vedeli. Les je bil stoletja material, skoraj da za vse, hiše, kozovce, sode, vozove, pohištvo, tudi ogrevanje, ne? Še danes marsikje na podeželju velja staro pravilo, če je drvarnica polna, bo zima mirna. Posebej zanimive so nekatere slovenske pokrajine, kar se tiče lesa. Kočevski gozdovi sodijo med največje in najbolj ohranjene v Evropi. Pohorje je znano po kakovostnem lesu in tradiciji gozdarstva. Na Notranjskem je gozd skoraj del življenjskega sloga. Skratka, Slovenija ima lesa veliko. Zdaj vprašanje je, ne, koliko pa ga zares predelamo doma. Dolga leta smo pogosto izvažali hlodovino, potem pa nazaj kupovali drage izdelke, ne, iz istega lesa. To je nekaj podobno, kot bi prodali moko, ne, in potem kupovali drag kruh. Ampak sreči se te stvari tudi počasi obračajo na bolje. Kaj še? Ja, torej, ko je govora o samooskrbi, torej to ni samo hrana, vrtovi, energija, torej voda, les in tako naprej. Pomembno je tudi, koliko stvari Slovenija sploh zna izdelati sama. Koliko ima lastnega gospodarstva, znanja in proizvodnje. Gospodarska samooskrba ne pomeni, da bi morali vse izdelovati doma in se zapreti pred svetom, ampak to pomeni, da imamo dovolj močno domače gospodarstvo, da v pomembnih trenutkih nismo odvisni od drugih. In čeprav smo majhni, smo v svetu dokazano uspešni, ker imamo uspešna podjetja. Slovensko znanje najdemo v avtomobilski industriji, farmaciji, športni opremi, elektroniki, lesarstvu, celo v vesoljskih projektih. Zanimivo je, da smo Slovenci precej podjeten narod, ne? Vsaka dolina ima neko svojo tradicijo, obrtno tradicijo, ne vem, na Gorenjskem kovinarstvo, na Štajerskem vinogradništvo oziroma kakšno drugo industrijo, na Primorskem turizem, logistika, Beli krajini, recimo rokodelstvo. Skratka, pri nas ni neka to dežela ogromnih tovaren, ampak bolj država številnih manjših in prilagodljivih podjetij in k sreči
podjetnih posameznikov.

Dragi naši, o samooskrbi Slovenije je danes tekla beseda in lahko bi še, če bi bilo na razpolago več časa. Žal bomo tukaj naredili piko. Hvala, ker ste bili z nami. Želim vam prijetno nedeljo, veliko dobre volje in čim več tistega občutka, da se najlepše stvari začnejo doma. Nasvidenje do prihodnjič v imenu Štefana Trzijeva in Mojce Gros.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Edvard Kocbek. Pomlad. Čujte žehtenje moje krvi. V plesu divjem bela misel v meni gori. Razpetih rok sem božji otrok in blodim pijan v ta beli dan. Suhe žeje umiram, v beli bluzi snivam, obrezi vitki. Moč, silna moč gre v moje telo. Sonce bi strgal z neba in potočil čez devet gora. Bele cerkvice bi ljubil gorko in jokal najlepšo himno žalostno. Obraz bi si umil s cvetočim zelenjem. S čistim znamenjem bi v prozorn večer izvriskal svoj hrepeneči vsemir, da bi rodilo še nove svetove in bi ob njihove večne bregove zvonili svoje zvonke zvonove.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc, Gašpar in Panajco v vaši družbi. 6. ura, tole je ponedeljek in na koledarju je junij, kar pomeni, da bomo proti koncu meseca šli, ne mi, ampak otroci pa na počitnice in da se bo začelo sredi meseca tudi poletje. No, danes se začenja koledarsko, ampak nič kaj poletno vreme nas ne čaka, tudi o tem v nadaljevanju. Drugače pa sama odlična glasba na frekvencah Radia Gorenc, tako kot ste vajeni. Tukaj sta Žan Serčič in pa Ari, ki gresta na Mars in na Venero za dobro jutro.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In pa tudi Gašper Seljak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan.
1: Gašper, kdo danes prijel na eno družbo?
2: Uroš Patjaša prideta.
1: Uroš Patjaša, tako je. Steklasa in to z novo skladbo. A veš, kako je naslov?
2: Gili Travangan.
1: Res je. Peljem te tja daleč tople kraje. Daleč tja, ki soncu ni ovir. Malo v Indonezijo.
2: Ja.
1: Ja? Na tale malo deževen dan bomo mi pripeljali sonce v studio, je tako?
2: Tako je.
1: In kako lažje kot s Tjašo pa z Urošem, zmer je fajn z njima, taka sončka sta. In v bistvu, a ne, Tjaša je prej pela v kateri zasedbi?
2: Ona, ja. Najprej pri Zajcu.
1: Tako, ja. No, potem je pela celo z Magnifikom.
2: Ja, tudi.
1: Uroš je pa pel pri Ognjenih.
2: Ja, še prej pa pri Veselih Podgorcih se ga je še spomnil.
1: Daj, nehaj.
2: Ja.
1: No, in pa tudi, a je bil pri Kvartropircih tudi?
2: Ne.
1: A, tam pa ne.
2: Tam pa ne.
1: A, to sem pa zdaj zamešal. Ok. Ampak kakorkoli, v bistvu v naši himni Gorenca se Uroša zelo sliš, ne? Tako da dajmo jo zdaj slišati, potem pa gremo tudi na Gili Travangan, tako da zanimiv dan nas čaka. Mi pripeljamo poletje tudi takrat, ko drga ni.
2: Ja, tako.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, sprva bo deževno, ampak padavine bodo od zahoda postopno ponehale, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 pa tja do 24 stopinj Celzija. Drugače pa po noči se bo zopet na to razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti pa bo zjutraj nastala tudi megla, jutri pa bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, nekoliko hladneje bo, od 8 pa tja do 15, čez dan pa spet do 28 stopinj Celzija. Poglejmo pa še na ceste. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred Vodicami v smeri proti Kranju. Zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Dolg pa je 1 kilometer. No, tako da srečno, previdno in strpno na cestah.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, sedaj pa gremo v Švico, kajti hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za letošnje leto. V finalu elitne skupine je v Cirihu po podaljšku premagala Švico z 1-0. Za Finsko je to 5. zlata medalja na svetovnih prvenstvih. V zadnjem dejanju svetovnega prvenstva sta se še drugič v 5 dneh pomerili najboljši ekipi. Predtekmovanje iz skupine v Cirihu. Švicari so prvo medsebojno tekmo dobili 4-2, tako da so do finala ostali neporaženi. Ampak tudi na domačem tekmovanju so Švicari neuspešno lovili prvo zlato medaljo v zgodovini, potem ko je v zadnjih 14 letih že 4-krat obstala na zadnji stopnički, tako kot v zadnjih 2 svetovnih prvenstvih, lani in predlani, so bili Švicari tudi letos prekratki in ostali le s 5 srebrom. Finska pa je iskala in dobila 5 naslov prvakov, prvega po letu 2022. V rednem delu zadetkov ni bilo, odločal pa je, tako kot že rečeno, podaljšek, v tem pa je zmagoviti gol dosegal Konsta Helenius v 71. minuti. No, kakorkoli, Slovenija je na koncu osvojila 13. mesto in ostaja v elitni skupini. Tukaj pa so finski lordi in njihov hard rock, aleluja, tako kot nekako tudi samo tekmovanje v Švici za Fince. Za dobro jutro, da se zbudimo.

0: Oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
2: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane poljske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb s bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

0: Kako bo s soncem, bomo videli danes, ampak kakšno pomlad je za nami, meteorološka, več o tem pa Brane Gregorčič iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Letošnja meteorološka pomlad, to je 3 mesece, marec, april, maj, je bila nekoliko toplejša od dolgoletnega povprečja, kar je sploh značilno za zadnja leta, da so praktično vsi letni časi nadpovprečno topli. Zdaj, v zahodni Sloveniji je bila količina padavin blizu dolgoletnemu povprečju, v vzhodni polovici države pa nekoliko pod dolgoletnim povprečjem. Seveda so razlike od kraja do kraja lahko precejšnje. Vemo, da smo imeli kar velike razlike v temperaturah. Sredi maja smo imeli tudi kar hladno obdobje, ravno ob ledenih možeh. Potem smo imeli skoraj da že prvi vročinski val, malo je manjkalo, pa bi ga res dočakali tam nekje po 25. maju, no, ampak se je potem vročina prekinila.
0: No, kakšen teden nas čaka, o tem pa v nadaljevanju, kaj ti precej vremensko razgibam bo, tako da ostanite v naši družbi, tole pa je pomladni dan in pa svisci.

a veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v ospredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Stubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Poglejmo na tuje poslopje. V ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jih je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu. Nazaj domov. Kranjske mestne svetnice in svetniki so razpravljali o predlogu odloka o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane mestne občine Kranj. Ta uvaja enotni sistem subvencioniranih storitev in bonitet ter določa osnovne organizacijske, finančne in tehnične pogoje za njegovo izvajanje. Upravičenci do različnih ugodnosti, ki jih bodo ponujali mestna občina Kranj in njeni javni zavodi, bodo lahko le te koristili tudi s pomočjo uporabe digitalnega sistema CKR. Občina Bled v času poletne turistične sezone, ko bodo na posameznih odsekih vzpostavljene zapore, domačinom omogoča prehod z uporabo blejske kartice. Ob tem je blejski župan Anton Mežan še opozoril.
2: Za vse tiste, ki so občanke in občani drugih občin, torej ne občine Bled, praktično ne spremeni ničesar. Dejstvo je samo to, da želimo občankam in občanom omogočiti v teh stresnih poletnih dneh nekaj privilegija, in sicer v smislu, da bodo lažje prehajali po dnevnih opravkih, torej nekateri vozijo otroke na treninge v šolo, spet drugi se vračajo in odhajajo v službo in vsakodnevno je to kar pereči problem. Zdaj res to kartico pa bo možno prehajati, kot rečeno, tudi po cestah za lokalni promet. Iskali smo variante, na kakšen način lahko to zagotovimo, in edino s kartico lahko, kajti osebne dokumente naši reditelji ne smejo pregledovati, lahko pa pogledajo kartico. Torej, blejska kartica je tista, ki bo omogočala malo lažje življenje za občanke in občane.
0: Vreme.
1: Danes jutraj bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopno ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature tja do 24 bomo namerili. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 15, čez dan se bo zopet ogrelo do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so praktično na vseh cestah proti Ljubljani. Še vedno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti na izvozu Vodice v smeri proti Kranju. Zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Zastoj je dolg 1 km. Drugače pa gre počasi tudi od priključka Brnik proti Ljubljani, kjer je zastoj dolg dobrih 10 km, pot pa se podaljša za približno 7 minut. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, današnji začetek meteorološkega poletja bo deževen, ampak to še ni vse. Razgibano vremensko dogajanje se nam obeta tudi prihodne dni. Več pa Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje. Prešle nas bodo verjetno tri vremenske fronte, prva ponedeljek, druga v sredo in najverjetneje še tretja v petek. Vmes bodo seveda tudi sončna obdobja, bodo pa tako jutranje temperature nekje med 10 in 15, najvišje dnevne pa od 20 do 25, proti koncu tedna morda kakšno stopinjo nad 25, torej kakšne izrazite vročine v prvem poletnem tednu ne bo.
1: No in mislim, da tole vreme v prihodnjih dneh najbolje povzame ena in edina Nina Pušlar. Dobro jutro!

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Leteče kele d.o.
0: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
1: Gradbene storitve Miran Mrkun.
0: Servis založnik d.o.o.
1: M.I.T. d.o.o.
0: Skodla Boštjan podjet.
1: M.P. instalacije Marko Podbregar.
0: S.R. Preddvor d.o.o. In
1: gradbena točka d.o.o.
0: V nadaljevanju sledi čestitka župana občine Preddvor ob občinskem prazniku.
2: Vrednote in skupnost so nekaj, za kar se je vedno treba boriti in negovati, si konstantno prizadevati za napredek v družbi, za medsebojno sodelovanje, za spoštljive odnose. In se mi zdi, da v občini zelo strumno dokazujemo, da so ravno to in pa meje, ki si jih ljudje postavljamo, zgolj navidezne. Ob občinskem prazniku gre predvsem zahvala mojim sodelavcem, ki res verjamejo v vizijo našega kraja, vsem svetnikom in svetnicam, nadzornem odboru in pa vsem organom, ki sodelujejo nesebično v koristi družbe. In pa ne nazadnje seveda čestitke vsem občankam in občanom, da začutijo ponos lepote naših krajev in da v svojih odločitvah in kamorkoli po svetu že grejo, ponesejo dober glas spoštovanja in nege naše zgodovine, naše kulture, naše narave. Vsem občankam in občanom in pa seveda vsem poslušalcem želim, da začutijo to, kar čutimo mi doma. Močini, ko obiščejo Preddvor.
1: Dragi Preddvor, vse najboljše.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Pečarstvo Miha, Miha Dermastja
0: in najem gradbenih strojev in gradbena dela Tilen Urbanček.

0: Oglasi.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
5: 18. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
6: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
5: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
6: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike. Za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermast je iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
10: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
11: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker avto nega kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avto nega kos, 070-478-020.
12: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
13: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
14: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
15: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica na kuhu. Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za tažajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0-4-1-5-1-0-7-8
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Eno lepo dobro jutro na sam svet ponedeljek.
4: In to julijski.
3: Cenjene poslušalke in dragi poslušalci. Dobro jutro, Jani, in še lepše dobro jutro tudi tebi, Teja.
4: Yes.
3: Lepo dobro te jutro. Ponovno videti.
4: Evo, tako le vikend je.
3: Dva dni te nisem videl. Res.
4: In to je že junija.
3: In to že junija smo zale.
4: Madonna.
3: In zdaj, jaz zdaj že drug mesec oha na to vsedeš, da navš volka v redu.
5: Ta ne dela, ega, to je huj od ponedeljka.
3: Ja, to pa res, ja.
5: Skoro smisliš, da moraš drugi dan na ših.
3: Ja, to je pa res, ja.
4: Ja.
3: In rekel učitelj Mihce, koliko si jedan, kad je rekel, 22, rekel, točno to s cvekam, da ga bom zdaj zapisal redovalecom.
4: Tako je.
5: Reveš. Koliko je rekel, da je?
4: 22.
5: A ja.
3: Hčinga mojega prijatelja, pa pride dan, pa mu prav, je pa štajerka, ne?

0: iz parlamenta in oba glasno štejeta 87, 87, 87, pa pride Maljeva tmin.
1: Maljeva, že spi.
0: Pride mim. Prav, kaj pa vedno gledate, kaj pa stejeta? In reko norce, 88, 88. Preden se je holob ločil, holob se je ločil.
1: A ja, od stince?
0: Ja. Ne, od svoje žene. Ne.
1: A, prih, ja, a ja, prej. Dožene.
0: Ampak je takrat že bil stinco, a ne?
1: Varev je ženo.
0: Pa moj pa rekla, dragi moj golobček, se nisem ljubosumna, sam kva te ima žena za klicah, sva mi doskam.
1: Zanč. Zanč mi je bilo pa na šiht tako dolg čas, da sem dejansko začela nekaj delati.
0: Nije.
1: Ne moraš variti.
2: Jaz sem to nizva par nama na šiht.
1: Ne.
0: Je rekla Maja, ko imaš super prst nam, ja, rekla, to me ga pa ljubim skupaj. O, pa bunda, je rekla, te pa čifla. Ko pa otroka, je rekla, te pa soseda. Prav, ko imaš pa plov, ko je, prav, to je pod moža.
1: Marja.
0: Hej, včeraj sem dobil honorar, oziroma petek sem dobil honorar.
1: Ja.
0: In na zboto zjutraj sem šel na tržnico in sem kupil pol kile češenj v plastično brezovno vlečnico. Ti vidiš fovšije.
1: Si pa parvoča.
2: Naprej si kot holoba. Ima ne kolega pravo, a ne?
1: Koga?
2: Kdor se ni ločil, ne ve, kva je to reinkarnacija.
0: Ja, res je.
2: Kdor se je pa poročil dvakrat.
0: Ja.
2: Ta se pa tudi smrt več ne boji.
0: Mm. Jaz pravim, kvat mu ni bil jasno to prvo.
1: Kvat ni bil jasno, ajga.
2: A kako greš tista z oslom pa ledom?
0: Ja.
1: Dvakrat na led, enkrat na led.
0: Poslušta, ne sovražati ponedeljko, lepo je prosim.
1: A ne?
0: Bota profesionalca pa sovražta vse delovni ljudi.
1: Ja, ne. Cel teda, ne pa tako ja.
0: Lej, alkohol ne reši problemov.
1: Ne?
0: Ampak roko na srce, mlek tudi ne.
1: Ne, ne. Solata
2: ja.
1: Tudi ne.
2: Ja. Laktozoma, veš, je ja. Problem.
0: Da malo Mihal zbrav župnika. Gospod župnik, je res Bog posod, prav se vede, prav naš klet, tudi prav se vede, prav mi pa zelo kleti nimamo.
2: Drugač, kar se tiče škodljivosti alkohola, škoda je samo, ga ga zmanjka.
0: Ja, res je. Ja. Kva pa naredi medved, zagleda čaka Norisa.
1: No, kva.
0: Mrtvo ga se naredi.
1: Ja, kaj pa boš?
2: Franc Košir,
0: ja.
2: On je bil jager.
0: Ja, ja.
2: Sta šel v napokluk, sta gobe nabirala, ne?
0: Ja.
2: Z ženo, ne?
1: Ja.
2: Ti pa je pa no medved napadil, ne?
0: Ja.
2: Ti pravi pa je Košir, kaj si pa poj naredil?
0: Noč.
2: Pravi rekel, oj, sam jo napadil, sam ne
0: sam se branil. Ej, zanj sem kupil liter albanskega konjaka.
1: O, doj, ja.
0: Zelo dober.
1: Zelo,
0: ja. Na etiket piše, da je rok trajanje neomijen.
1: No, res?
0: Kašen na tek, dva dni ni trajal.
2: Se boh ne daj, da bi sem prinesel, ne?
0: Jože, pa kar na teden se zvečer mal spaljati, da dobu na pijač.
1: Ja.
0: Pa ga večera se vsede, popije pir na eks, pa prav fantje stvari gredo svap. Moja mojca me je rekla, da ima bo sek zreducirala na dvakrat na teden.
1: Ja.
0: Pa Janez použi roko gor na ramo prav. In ti misliš, da je to svap? Povem te, nekaj fantov je čist črtova.
1: Čist. Krasen.
2: Spet spil.
0: Ja.
2: Nisem.
1: Nisem.
2: Rec Gibraltar. Pil sem.
0: Ja.
2: Veš, kaj reč Gibraltar.
0: Gibraltar.
1: Gibraltar.
0: Nisem pil.
2: No ja. No ja.
1: No, še zgodna.
0: Ej, če bi naša šifica, vedva, koliko smo mi v petkah neproduktivna, tudi ona ne bi želela, da ne šift pridemo.
1: Ano.
2: Jaz pa pridem v petek na šifta, veš. Te gledam, parking pohen.
0: Ja.
2: Sem rekel, se hido, jaz grem jaz domov.
1: Ja, grem jaz domov, kam gledilo.
0: Ej, zanj sem šel pa med bolnice v Begnah.
1: Bojš
0: ja.
1: Spet.
0: Ja, in tako ima z okna, da se ena začne drit. O, kako ste lep, najlepši, kar sem jih kdaj kul vidva.
1: No.
0: Pa grem naprej, pa smislim, sam pa se ti pa še dohnav žulej.
1: Arjeva Boga, no.
0: Zanč pa pravim, kolega Peška, 9 gostov me pride, jaz imam pa sam 5 stolov, ima še mora biti kakšen stol fres, in ko imam, bi nekom prvima, pa bom pa 4 posvol. Zaključna je taja.
1: Pri zaključni misli smo, modrec je enkrat rekel, ko sem prebral, da pivo redi, sem nehal brati. Hvala lepa.
0: Ja, hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: Čabal.
1: To je to za ta ponedeljek.
2: Ja, sem jaz kaj bral danes.
1: No, še ti kaj povedal?
2: Noči sem prebral.
1: Dej pozdrav ljudi, no. Adio.
2: Adio.
1: Da.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x2.mizarstvo-becaj.si

Pravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod Zakrajem 38 Kranj. Telefon 041 510 0078.

0: 19 minut še manjka do 8 in če slučajno še dežuje, brez skrbi. Dopoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo celo razjasnilo, ampak ne za dolgo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, pa tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 24 stopinj Celzija, le na Goriškem in v Slovenski Istri bo tja do 27. No, po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj od 8 pa tja do 15, čez dan do 28 stopinj Celzija. In trenutno je na Kredarici manjša ploha, 4 stopinje nad ničlo, v Ljubljani še vedno rahlo dežuje, 17 stopinj Celzija, na Brniku pa je oblačno in 15 stopinj Celzija. No in če mislite, da je vreme pestro, potem morate slišati, kaj vse se dogaja na cestah. Trenutno je zastoj od Kranja vzhod proti Ljubljani. Dolžina zastoja je slabih 12 km, pot pa se podaljša za več kot 16 minut. Počasi gre tudi na relaciji Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg slabih 5 km, no zastoj tovornih vozil pa je tudi pred predorom Karavanke, ta zastoj pa je dolg dober kilometer. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da še mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
8: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
9: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si. Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.
10: Bolnova terapija Stela. Terapija za male in velike.
11: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo umiritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
10: Bolnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
12: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita fesna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
13: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. Jermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
14: Jutra so lepša v družbi. Z vami je...
15: Eden in edini, Nejc Poljanec.
16: No, danes pa svoj rojstni dan praznuje slovenska deskarka Gloria Kotnik, ki je pred 4 leti v Pekingu čisto nepričakovano osvojila bronasto kolajno in letos je bila v Livinju 17. To pa so bile za njo, tja, 5. olimpijske igre. In Gloriji seveda želimo vse najboljše, vse najlepše, pa da bi bile ne samo sekunde, ampak predvsem stotinke vedno naklonjene.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Leteče kele D.O.
0: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
1: Gradbene storitve Miran Markun.
0: Servis založnik D.O.O.
1: M.I.T. D.O.O.
0: Skodla Boštjan Podjet.
1: M.P. Instalacije Marko Podbregar.
0: S.R. Preddvor D.O.O. In
1: Gradbena točka D.O.O.
0: V nadaljevanju sledi čestitka župana občine Preddvor ob občinskem prazniku.
2: Vrednote in skupnost so nekaj, za kar se je vedno treba boriti in negovati, si konstantno prizadevati za napredek v družbi, za medsebojno sodelovanje, za spoštljive odnose. In se mi zdi, da v občini zelo strumno dokazujemo, da so ravno to in pa meje, ki si jih ljudje postavljamo, zgolj navidezne. Ob občinskem prazniku gre predvsem zahvala mojim sodelavcem, ki res verjamejo v vizijo našega kraja, vsem svetnikom in svetnicam, nadzornem odboru in pa vsem organom, ki sodelujejo nesebično v korist družbe. In pa ne nazadnje seveda čestitke vsem občankam in občanom, da začutijo ponos lepote naših krajev in da v svojih odločitvah in kamorkoli po svetu že grejo, ponesejo dober glas spoštovanja in nege naše zgodovine, naše kulture, naše narave. Vsem občankam in občanom in pa seveda vsem poslušalcem želim, da začutijo to, kar čutimo mi domačini, ko obiščejo Preddvor.
1: Dragi Preddvor, vse najboljše!
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič, SP.
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
1: Lowles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar, SP.
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič.
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca.
0: Ribogojnica Likar, Potoče.
1: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče.
0: Sašo Strman, SP, specialno brušenje Mikron.
1: In urejanje okolice Nejc Krč.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Moravški župan Milan Balažič je bil po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpuščen na prostost. Balažič je v izjavi za Pop TV dejal, da je bilo to nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali, meni pa, da gre za politično maščevanje z asistenco države. Iz pridržanja naj bi izpustili tudi direktorja Termita. Poglejmo na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Trump je v soboto dejal, da se mu z dogovorom z Iranom ne mudi. Izjavo je podal potem, ko so Združene države Amerike po poročanju ameriških medijev Teheranu v soboto poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Glavni iranski pogajalec pa je med tem poudaril, da morajo biti v sporazumu Iranu zagotovljene tudi pravice. Nazaj domov. V poletni turistični sezoni 2026 bo občina Bled nadaljevala z izvajanjem ukrepov za izboljšanje prometne pretočnosti, večjo varnost obiskovalcev ter zvišanja kakovosti bivanja domačinov. Nekatere ukrepe, ki bodo v veljavi, povzema blejski župan Anton Mežan.
2: Imamo nove mobilne informacijske točke, in sicer v sklopu projekta Vprašaj me, sem domačin, in sicer bodo te točke v Mali in Veliki Zaki, na centralnem parkirišču ter na Mlinam, da bodo občanke in občani imeli manj prometa, kajti lahko bodo gosti vprašali torej naše fante in dekleta na informacijskih točkah, ne pa da se bodo vozili na okoli in iskali določene stvari malo manj kot da ne po dvoriščih občank in občanov. Želimo tudi, da se zelene površine ohranjajo še naprej, smo pa uvedli neko novost, in sicer tisti, ki želijo poležavati na travi, to lahko storijo na smučišču Straža, in sicer tam je dovolj zelene površine, ki je drugačna trava kot pa tole ob jezeru, manj obremenjena.
1: V Kranju bodo v soboto odstranjevali invazivke. Akcijo 6. junija napoveduje kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Že peto leto zapored na našo pobudo, 6. junija v soboto bomo na treh lokacijah pet začeli z delom, odstranjevali žlezavo nedotiko. Tega je že kar nekaj, je že kar intenzivno delam tam ob Kokri, potem enoletno suholetnico in pa japonski dresnik. Zdaj moram priznati, no, da invazivke iz leta v leto manj, da ta naša akcija prinaša sadove, so pa še vedno. To je res dolgotrajen proces, zahteva večletno delo, predvsem pa natančnost in ustrajnost. Zato se vedno vračamo na iste lokacije, da dejansko samo dogradimo dosedanje uspehe.
0: Vreme.
1: Dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala tudi megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa tja do 15, najvišje dnevne pa tja do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Počasi gre na relaciji Kranj-vzhod Ljubljana. Zastoj je dolg slabih 14 km, pot pa se podaljša za približno 15 minut. Zastoj je tudi na cesti Medno-Ljubljana, dolg je slabih 5 km, zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zastoj pa je tam dolg 1 km. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
4: Radio Gorenjce the best.

0: 1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 1-1-3. Matej Ferk, dobro jutro.
2: Gorenjski policisti smo obravnavali 4 kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in 4 kršitve v zasebnem prostoru ter manjšo tatvino, ki se obravnava kot prekršek. 9 prometnih nesreč, pri tem se je ena oseba hudo telesno poškodovala. Iskali in našli smo pogrešeno osebo. Obravnavali tudi 2 osebi, ki sta padli in se poškodovali. Z področja kriminalitete smo obravnavali 2 tatvini koles in kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari ter 2 primera nasilja v družini. Želim vam lep dan.
1: Ja, Matej, pa miren teden, lahko rečemo.

0: posteli z njo.
1: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Na današnji dan leta 1938 pa je v Združenih državah Amerike izšel prvi strip o Supermanu. Superman je sicer izmišljena oseba, nezemeljski superheroj z nadnaravnimi sposobnostmi, a človeško postavo, ki nastopa v stripih ameriške založbe DC Comics. To je podoben, kaj pa naš Gašper, vidiš. Lik je nastal med veliko gospodarsko krizo v 30-ih letih 20. stoletja v Združenih državah Amerike in Supermana sta ustvarja Jerry Siegel in Joe Shuster. Prvič pa se je Superman pojavil v kratki zgodbi leta 1933. Kasneje je nastalo več televizijskih serij, pa tudi filmov s Supermanom v glavni vlogi. In v Sloveniji je Superman postal kar super fehtar, ki sedaj prihaja tudi na frekvence Radia Gorenc. Tukaj so fehtarji in njihov super fehtar.

0: oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Moj avto se blešči, kot nov se zdi, ker Avtonega Kos za njega skrbi. Pranje, poliranje, detailing, CI, pripeli ga v Mengeš zdaj. Avtonega Kos, 070-478-020.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
10: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Clarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Clarus poslovalnicah po Sloveniji.

Na današnji dan, leta 1980, so v Trbovljah ustanovili skupino Laibach. Datum je izbran zgolj simbolično, dejanski pač ni znan. Skupina je takoj ob ustanovitvi poskrbela za precej burne reakcije javnosti. In lokalne oblasti so Laibach prepovedale še pred samim odprtjem. Laibach so od ustanovitve pa do danes imeli več kot 1000 koncertov po vsem svetu, prodali so več kot 1 milijon plošč in postali mednarodno priznani, še posebej svojimi interpretacijami skupin Queen pa The Rolling Stones in tudi The Beatles. Glasba skupine pa je bila uporabljena tudi kot inspiracija za znameniti eksperimentalni filmski hit Blair Witch Project. Člani zasedbe pa so nastopili tudi v filmu Full Metal Jacket. In njihova glasba se je pojavila tudi v hollywoodskem filmskem hitu Spider-Man 1 ter v popularni ameriški televizijski nanizanki Alias. Ob začetku ruske invazije leta 23 so želeli igrati v Ukrajini, leta 2015 pa so kot prva zahodna zasedba odigrali koncert v Severni Koreji. Love is still alive, pravijo Laibach.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na cestah? Sandra Eksetič Urbančič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, še je gneča zaradi pač jutranje prometne konice na običajnih mestih na cestah, ki vodijo iz mestna središča na mestnih obvoznicah. Med drugim gre počasi na gorenjske avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano. Za približno 15 minut se čas vožnje podaljša. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta zaradi del še predvidoma do 15. junija. Obvoz pa so uredili. Toliko o prometu. Lep dan želimo in srečno pot.
1: Sandra, najlepša hvala. Poglejmo pa še v nebo, ja, kjer se naj bi počasi razjasnilo, popoldne pa bodo zopet nastale krajevne plohe pa tudi nevihte. Čez dan se bo ogrelo vse tja do 24 stopinj Celzija, na Primorskem do 27. Po noči se bo postopno spet razjasnilo, po nekaterih nižinah pa bo v notranjosti do jutra nastalo tudi nekaj megle. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa tja do 15, čez dan se bo ogrelo zopet do 28 stopinj Celzija. Potem pa menda spet pričakujemo dež.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zveza društev slepih in slabovidnih v poslanici ob tednu slepih in slabovidnih poziva javnost k bolj vključujoči in dostopni družbi. Navajam, naša oviranost je pogosto nevidna. Ne stopa na prvi pogled, zato se pri načrtovanju storitev, organizaciji dogodkov na nas pogosto pozabi. A prav tam se začne dostopnost oziroma nedostopnost našega vsakdana. Konec navedka. Z junijem je v javnem sektorju v okviru plačne reforme predvideno tretje povišanje plač. Do zvišanja z junijskimi plačami, ki jih bodo dobili na račune julija, je upravičena večina javnih uslužbencev. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Občina Gorje že šesto leto zapored prireja dobrodelno kolesarsko avanturo od Gori do Ankarana. Na pot se bodo odpravili v soboto 20. junija, več pa gorjanski župan Peter Torkar.
2: Letos kolesarimo za Luka, da mu pomagamo pri fizioterapijah in ortopedskih pripomočkih, da mu pokažemo, da v tej zgodbi ni sam, da smo ob njem ljudje, ki verjamemo vanj in mu želimo olajšati pot življenja. Dogodek se bo začel 20. junija ob 7. uri zjutraj pred občino Gorje. Pred štartom nas bo nagovoril človek, ki ga v Gorjah ne cenimo samo zaradi medalj, ampak predvsem zaradi njegove srčnosti. Olimpijec, svetovni prvak, športni junak in človek z velikim srcem Jakov Fak.
1: Vsi, ki Luka želite podpreti, lahko donacijo nakažete tudi na transakcijski račun Društva distrofikov Slovenije. V občini Gorenja vas Poljane izvajajo popoplavno sanacijo na arheološkem najdišču Poljane, več pa župan Milan Čadež.
3: V Poljanah imamo dograjen betonski baročni obod in pa notranja elipsa, ki je v obsegu starejše gotske cerkve, pa zaključena je tudi gradna vhoda v samo najdišče zgorne strani. Sledila bo pa odstranitev začasne nadstrešnice in pa postavitev elipsaste strehe na tem gotskim delom. Tukaj smo ugotovili, da so zadnje najdbe so starejše kot 1000 let in tukaj se zavedamo, da gre za velik potencial kulturne dediščine, ki ga bomo seveda tudi v prihodnosti lepo prezentirali. Ta projekt je težak 1,4 milijona evrov in bo zaključen v mesecu oktobru.
0: Vreme.
1: Dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne pa bodo zopet nastale tako krajevne plohe kot tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala tudi megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 15 najvišje dnevne. Do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Vodice-Medvode, zato je pri Vodicah na nadvozu oviran promet. Zastoji so še vedno na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano. Cesta Trojane iz Lake pa je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevesa. Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami, cesta je zaprta, tako bo še do 15. junija. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Leteče kele d.o.o.
0: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
1: Gradbene storitve Miran Mrkun.
0: Servis založnik d.o.o.
1: M.I.T. d.o.o.
0: Skodla Boštjan Podjet.
1: M.P. instalacije Marko Podbregar.
0: SR Preddvor d.o.o. In
1: gradbena točka d.o.o.
0: V nadaljevanju sledi čestitka župana občine Preddvor ob občinskem prazniku.
2: Vrednote in skupnost so nekaj, za kar se je vedno treba boriti in negovati, si konstantno prizadevati za napredek v družbi, za medsebojno sodelovanje, za spoštljive odnose. In se mi zdi, da v občini zelo strumno dokazujemo, da so ravno to in pa meje, ki si jih ljudje postavljamo zgolj navidezne. Ob občinskem prazniku gre predvsem zahvala mojim sodelavcem, ki res verjamejo v vizijo našega kraja, vsem svetnikom in svetnicam, nadzornem odboru in pa vsem organom, ki sodelujejo nesebično v korist družbe. In pa ne nazadnje seveda čestitke vsem občankam in občanom, da začutijo ponos lepote naših krajev in da v svojih odločitvah in kamorkoli po svetu že grejo, ponesejo dober glas spoštovanja in nege naše zgodovine, naše kulture, naše narave. Vsem občankam in občanom in pa seveda vsem poslušalcem želim, da začutijo to, kar čutimo mi do domačini, ko obiščejo Preddvor.
1: Dragi Preddvor, vse najboljše.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič SP,
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
1: Lovles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
0: Ribogojnica Likar, Potoče,
1: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče,
0: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
1: in urejanje okolice Nejc Krč.

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc. Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V trgovinah Mana in na Splitu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

0: situacija.
1: No, poglejmo, v kakšen dan gremo. Ja, nekaj dežja je še, ampak brez skrbi. Dopoldne bodo padavine od zahoda postopoma ponehale. Delno se bo razjasnilo, ampak ne za dolgo. Kaj ti popoldne nas zopet čakajo? Krajevne plohe pa tudi nevihte, najvišje dnevne temperature pa tja do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo do 15, čez dan pa do 28 stopinj Celzija. In trenutno je na Gorenjskem takole, na Kredarici oblačno, 3 stopinje nad ničlo. Na Brniku rahlo dežuje, 17 stopinj Celzija, prav tako v Lescah rahlo dežuje pri 16. Dežuje pa tudi v prestolnici. No, nekako se jutranja prometna konica končno umirja. Na cesti Medno Ljubljana je sicer še vedno zastoj, ki je dolg slaba 2 km. Cesta Trojane iz Lake pa je med Izlakami in Orehovico zaprta zaradi podrtega drevja. Okvara vozila na Gorenjski avtocesti pred počivališčem Povodje proti Ljubljani ovira promet pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta. Lipnica, torej cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami pa je predvidoma zaprta še do 15. junija. Obvozi so urejeni. Srečno na poti!
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Ja, zaljubljen par Uroš in Tjaša sta v naši družbi, čist točna.
1: Dobro jutro.
2: Ja, kako
0: točna, tako kot pa v studiu, ki se snema.
1: Jaz sem malo prej prišla, ste ki malo kasnej.
2: Jaz pa tudi že dolg čakam.
0: Ja, to, sam res, a ne? Ej. Lepo vaju videti.
2: Ja, tudi tebe.
1: Drgač kontra, no res.
2: Prav res, so na, rada v vaši družbi.
0: Na takle, zadihaj.
2: Če sem v Begnah, mogu parkirati.
0: A šel pod gorama ali po avtocestu?
2: Ja, čez... čez
1: na okrog,
2: čez
1: Mađarsko.
2: V glavnem, ja.
0: V glavnem, na oblačen dan, prvi... poletni dan meteorološkega poletja, vidva prinese ta sonce tako v studio, brez težav.
2: A pa lahko vprašam, kaj je to fora, ta meteorološko...
1: Tako, ka bi mogel biti nekako koledar prav.
2: A meteorologi so skregani iz unimi...
0: Ja, tako, zaradi tega, ker je lažje leto razdeliti na 4x3 mesece, zaradi statistične obdelave, to ti pa jaz povem, zaradi moje diplomske naloge. Ja... Sem okay. Tudi jaz zelo trpel na podlagi tega, ampak je lažje, razumeš?
2: Aha, ker narabeš enega meseca razdeliti, tako, ker, ampak veš, gre s prvim štarta.
0: Ker je 21. ga se menjajo ponavadi te
2: razen jeseni.
0: Ja, tako.
1: No, sta kar zaplavala.
0: Sva, okay. Smo šli stran, ampak Sončka, povejte, kako sta.
1: Ej, prinesla se sonce z Balija, v bistvu, ne?
2: Ja, prinesla se pa tudi mrske druzga, ker v bistvu naj mislim, da tukaj ni bilo samo en mesec.
1: In v tem ampak... času sva pred pol leta posnela video spot.
2: Ja.
1: To da...
0: Ful dobro.
2: Tako nekako se je zgodilo, bila sva zelo pridna vmes. Nisva samo snemala video spotov, ampak sva še nekaj prinesla.
0: Ja.
2: Udar. Tako da, zdaj pa ti povej, kako imaš kaj strukturirano vdajo, kdaj kaj poveva.
0: Ja, poglej, mi bomo najprej zdaj povedali to, da sta zelo zaposlena, ne samo to, da sta izdala novo knjigco. Zdaj, glede odpirača, bomo majčkan cenzurirati. Ja. Zdaj, tako je, zelo sta zaposlena, ne samo s knjigco, tudi tukaj so tudi že poroke.
1: Ja.
0: Da povemo, tole je bila gazirana pijača, brez alkohola,
1: ja, ni žmena.

0: Plus to, da snemate tudi resnično stanšov.
1: Keeping to, up with the Steklesias.
0: Je pa Kendall Jenner klicala, da pa ni najbolj vesela. No?
1: Nad uporabo imena bojo...
0: Ja, zdaj, ne, tudi gledanost jim je padla, veš?
1: Ja.
0: Ker sta bolj šokantna.
1: Ja, sigurno. Zdaj dogaja se mrskej, Uroš Rd pozablja kitare in potem to dokumentiramo na vsakem možnem špilu.
2: Mrskej se rado
1: doma,
2: zgodi.
1: Ali pozab na špilu, pa moramo pol nazaj. Potem, kva sva še imela, na koncertih Rd izklapla kitare kitaristom, to zdaj se že drugič zgodilo, tudi na enem kot tako, no?
2: Ampak imamo vse kar... se zgodi to po nasreč.
1: Ja.
0: Tako.
1: Ja.
0: Pa z namenom. V bistvu.
2: Čigavamo okoli že.
0: Ja, poglej, ne? Mislim.
1: Pa ne bi imel kontenta, a ne za Keeping Up with the Steklesias.
0: A veš?
2: Ja, v bistvu jaz to vse za nalož naredim, zato da imamo vsebine.
1: To, ja, mi da se to preračunljiva, a veš?
0: Vse za gledanost.
1: Ja, ja, ja.
2: Tako. Drga sem čist normalen.
0: Ne, se smo prej slišali. Kako, mislim, zadnjič ste razložila, kako je s tem živeti, ne?
1: Z ADHD-jem,
0: ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. In ostala sta brez besed.
1: Ja, mislim, res so svoj vrstni izzivi, no, ne moramo pa nikoli reči, da nama pa ni dolg čas. Mislim, da nama je dolg čas, temo tako reči, no. To pa, tako si, če nimava dela, si ga pa narediva, kaj treba pa nekaj reševati za nazaj, no, ko.
0: Za nazaj. Ja. Ok, dajmo zdaj povedati.
2: Ade.
0: Lesica je pa zmeri znova zapet.
1: Ja.
0: A ne? Dajmo zdaj povedati, kako je zdaj s tole knjigco, no? Luštno zgleda tole.
2: Ja, to je pa drugačen projekt, ki smo ga skup spravljali kar nekaj let v bistvu in je zdaj prišel zdaj je ogledal luč sveta. Naslov je tak malo zabaven, otroški projekt Jaka dlaka in kranjska čebela. Gre za otroško slikanico s ful lepimi ilustracijami.
1: Ampak še ena
2: zelo fajn
1: zadeva,
2: zgodbo.
1: Še ena fajn zadeva, ki jo pa ima ta knjiga, ki jo pa ločuje od ostalih otroških slikanic. By the way, mi res veliko beremo doma. Jaz sem en obdobje pokupila skoraj vse knjige v knjigarni za ta male, obsedena sem bila, dobila sem njegovo prepoved, tako da zdaj ne smem več.
2: Zato sva šla pol na zakonsko terapijo.
1: Tako, no in v glavnem, hočem reči, da res ogromno enih knjig mamo smo prebrali dalj čez kar ločuje to slikanico od ostalih je to, da ima poleg vsega te čudovite zgodbe in slikanje, pač ilustracij, noter pa še QR kodo, ki te pa pele, če jo poslikaš do zvočne pravljice, ki smo jo pa posneli s starimi temi mač ki slovenske sinhronizacije, vključno z nama. In noter so pesmice, tako, res je profi narejen projekt, ful dolg časa smo si v resnici vzeli zanj, preden smo ga izdali in išla je knjiga pa prav na dan čebel, ker pač so tudi anekranska čebela je zdaj le trenuten glavni junak, načeloma pa je vizija za to knjigo dolgoročna, da bo Jaka dlaka za srečo še z več avtohtonimi živalskimi vrstami slovenskimi in bomo na ta način nekako na trg lansirali poučne pa zanimive vsebine za otročke. No, tako.
0: Super.
1: Smo zelo ponosni.
0: Ja, pa konc konco čakamo tudi pesniško zbirko Uroša Steklase.
2: Ja, to je pa...
0: te otroške
2: pesemce. Sem se že spravil parkrat snemat, ja. Ampak sem zmer tako čustven, da ne morem do konca nikoli spelat. Me vedno preplavijo, ampak je v planu. Drugač pa Lori zna, takoj pol reče, cibum, cibum, cibum.
0: No to, a veš, to nam zdaj.
1: Mogoče za unika ne veste, o čem ti govoriš, ne, pač Uroško sva imela sploh ta prvo novorojenčico, ko je on vozil na sprehode, je on pel te pesmice na mesto Romane Krančan in tako in... Je bilo kar zanimiv, no.
2: Je čist super deklica in nima nobene travme tega.
1: To ne, tega še ne veš.
0: Še, ja.
1: To bomo pa še videli.
0: No, ampak Tjaša in Uroš sta odletela tudi na Gili Travangan. Kako je bilo tam pa v nadaljevanju, kaj ti tudi tam nista glih počivala pod palmo?
1: Ne, res.
2: Zelo malo, toliko, kakor smo imeli cajta, da snemamo.
0: No, super. Tako da zdaj le najprej letimo, potem pa gremo na Gili Travangan. Ostanite v naši družbi.
1: Jeha.

0: 4 ure.
1: Tjaša in Uroš Steklasa sta v naši družbi in odletela sta na Gili Travangan.
2: Gili.
1: A je Gili?
2: Gili je.
1: Gili. A, ok. Jaz sem se tudi malo napravil, ljubila z Urošem, sem se danes usklajevala glede outfita.
2: A, ja,
3: ampak sem, ti Uroš... se pa ni zdržal, ti si bil na slik čist drug. A sem imel filter?
1: Ne, ni bilo filtra. Bila je ura 10:06, tako da je bil morning filter.
3: A ja, imel si ta morning
2: glow. Čebelarski vajenec. Ker se je zabuhu bil, kaj še, ne vem, kak si videl, da opisuje tam 6:00 zjutraj, pravzaprav, no.
3: Ja, le, meni vas je, kako pa kva, ne, program nam veliko pomeni.
2: V bistvu,
1: tako.
2: Ja,
1: v glavnem, 12.000 km stran sta vidva odletena na Gili Travangan in skupaj združila moči z indonezijskim pevcem Poceni nebo.
3: Ne, nikakor ni bilo pocen. To je tudi najin prvi video spot.
2: A ja, poceni ne bo.
1: Ja, pač moramo, a veš, slovenska radijska postaja in...
2: Poceni ne bo.
3: Ampak tako kot si že po tem njegovem prevodu imena ugotovil, drugač tudi video spot nasploh ni bil pocen. Ker smo dal, to je bil prvi najin milijonski video spot.
2: Indonezijski hrupi naj dodam, no, da ne bo jo ljudje sklepali nekih zaključkov, ja, da imamo mi zdaj tlela
3: Se pa gremo.
2: No, se pravi,
3: jekle jih nimamo.
2: Tam
3: jih pa imamo.
1: Aj stal več kot triler, ali ni stal več kot triler?
2: Ni.
3: V Rupijah je.
2: V Rupijah.
3: Tako da, ne, bilo je zelo zanimivo potovanje, to po moje, da najzanimivejše potovanje glede nastanka ene pesmi izmed vseh najinih pesmi. Že to, da govori o Gili Travanganu, napisal sem to pesem na najinem poročnem potovanju na Tajskem, na Koh Lipetu.
2: Ker zakaj ne?
3: Ampak me je spominjal pač na ta otok, drugač pa potem smo v bistvu en del posneli v Ljubljani, v Fono studiju.
2: To govorimo, ne video spot, ampak
1: torej
2: pesem,
1: audio,
2: ne?
3: Tako,
1: ja,
3: audio. Za to pesem napakirali na avion zraven še Roka Maura. In vso njegovo opremo in drone in kamere.
2: Pa še 17 prijateljev zraven, ko so šli z nami.
3: Ja, da smo imeli
2: Cela
3: koga,
2: družba smo šli.
3: Da nam je lahko vmes malo popazil otroke.
2: Do, ja.
3: In potem smo prišli tja in plan je bil, da z enim najnim prijateljem Čokijem tam posnamo še komad audio do konca in hkrati posnamo še video spot.
2: Čoki je bil pa en, ki so ga spoznala 2016, ko so šla midva prvič na ta otok in smo pač bili tam in so bila tako otovo pa tako dober moment, da se vse skupaj zaokroži. No? In en dan
3: in
2: pred
3: ko bi
2: snemanjem...
3: To, ko smo mi prišli tja in bi mogli drug dan že snemati, je on napisal Tjaši...
2: Oziroma, sva mi nič ni napisal, jaz sem njemu napisala stari vse vela za jutr, mi imamo studio ob 10. termin, boš tukaj in on tako, sister, ne morem, imam gripo.
3: Sicer ni po slovensko rekel.
2: No, ja, seveda,
1: ni rekel.
2: Prevajam skroti. No,
1: torej, sestra, imam gripo.
2: Tako, no. In jaz sem rekla, hudimana, kaj pa se daj, ne? In potem smo se pač
3: ja,
2: nekako mogli znajdati in sta se usedla na motorno vozilo.
3: Ne, ne na motorno.
2: Električno,
3: na električno vozilo, ker tam ni motornega prometa, dejansko.
2: In sta šla Rok Maver pa Steki na motor in sta šla po lokalih iskat enega, ki bi lahko pač na mesto tega modela Čokija odpel pač ta del in jutr prišel v studio.
3: Simpatičnega dečka z dobrim vokalom.
2: Tako, no,
1: in prišla sta do Poceni neba.
3: Tako,
2: tako tega...
3: Čep Sky se je znašel na enem izmed, v bistvu špilal je v enem izmed teh terasa bendov, ki so by the way vsi vrhunski, sami hudi muzičari so tam, tako da jaz se nisem tako bal, da ne bi mogla enega najdeti in se je hitro to tudi uresničil, tako da model je bil sicer drug dan v studiju malo preplozan, pa smo ga čakali tudi kakšno uro. Ampak je zrih tudi, koliko je treba, super je bilo.
2: In
3: tudi
2: pa
3: on...
2: še isti dan popolne, še video spot posnet.
3: Tako.
2: In on ni znal besedila, valjda, če je slišal komad isti dan, ne, pa bo mogel zapet.
3: Ah, nekaj je že zbluzil.
2: Zbluzil je, pa če tako sicer Rok Maver je švicu, k norc, no, pa če on je res tako, no, ni bil ravno, niso bili najbolj optimalni pogoji za Roka, no, da ima tako reč, ampak vsem,
3: ampak spot je,
2: je
3: na koncu
2: ja,
3: tak, da sem ga, jaz sem ga po moje pogledu že ene 50-krat, pa še kar ga rad pogledam. No. In z estetskega vidika, ki je toliko enih wow stvari za videti in z tega vidika, kako smo mi to sploh spalali.
2: Ja.
3: Zmer sprašujem.
2: Prav res.
1: V glavnem, zdaj ta Gili Travangan nista bila prvič tam, to sta zdaj tretjič, že omenila. Tretjič, obeh čerki sta tudi sabo pelala, da ne bojo ljudje mislili, da sta ta mali dej snemali sam doma. Pač, tudi nista jih pozabljala na kakšenmu letališču.
3: Se še ni zgodila.
2: Ja, ne bomo preveč samozavestno tega zgodila, ampak držmo se pravi za enkrat. Ne? Ja. Je bilo pa tako, da 2023 sva šla z najino ta starejšo, takrat sva imela še Dinko in smo bili tam in je bilo tudi eno najlepših potovanj, tle vse leti, v glavnem eno lepših potovanj, potem sva pa zdaj rekla, ne morava ta mlajši delati krivice, valjda bomo še njo vzela zdaj, da ji pokaževa, o čem ta hype.
1: Tako.
2: To navdušenje.
1: In sedaj bomo mi tudi šli na Gili Travangan s tole skladbo in potem povemo še eno zanimivo novico smo dobili iz samega Otočka, tako da se povežemo tudi z Gili Travanganom.
2: Ja?
1: Ja, nekaj se je zgodil tam.
2: Okay.
1: Ampak več o tem v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.
0: Ja.

0: oglasi.
1: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.
3: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Erbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami Žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šatorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
5: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Hitrost, strast, adrenalin, Hranstov memorial. Kmalu.
6: Ja, bili smo na otočku Gili Travangan, kaj ti Uroš in Tjaša sta bila tam malo na dopustu, malo sta snemala.
7: Ma, kako si se imel tam zdaj?
6: Kako?
7: Kako si se imel zdaj tam?
6: Ja, le, jaz glede na srajco zelo fajn.
7: A ne?
6: Ja.
8: To zgledaš res v redu.
6: Ja, super, hvala. Ja. Kaj pa piješ? Vodo.
8: Gazirano pijačo.
6: V glavnem, z Gili Travangana smo dobili eno pritožbo. Je. In sicer natakarica Nur Hayati.
7: Ja, to je ta starga Hayati, ja.
6: Ki je, včasih je v Hiltonu bil postreščak on.
7: Ja, pa od unga, ki ima pralanco tam,
6: ja.
7: Čez cesto je unka kure šverca in od njega sin je pa delu pri sosed, ja.
6: Tako, ja, mati je pa ananase gojila včasih.
7: Ja, meni se
6: no,
7: zdi,
6: to
7: ja.
6: Je ta, to je ta Nur Hayati. Dajmo poslušati, kaj je Nur Hayati povedala, no?
9: Hai, Tjaša dan Uroš. Senang sekali mendengar.
10: Lepo pozdravljena, Tjaša in Uroš. Lepo je slišati o vama. Res vaju pogrešamo na otočku Gili Travangan. Po vajnem odhodu je prodaja piva padla za več kot 65%. Poleg tega sta pozabila plačati del zapitka. Verjetno sta bila utrujena, v narekovajih. Kakorkoli, veseli smo, da vidimo naš čudovit otok v videospotu. Tako da, dragi poslušalci, Radio Gorenc, upam, da sem to pravilno izgovorila. Dobrodošli na našem čudovitem otočku. Pridite, pivo je hladno.
9: Komarila, birnja dingin.
7: Ja, se vem, da imaš, da imate to, da ne smeš reklamirati, ampak tukaj to ne bi smel biti problem. Bintang, kaj ne bo noben prišel do njega. Bintang, vrhunski perček, ja. Tako da verjamem, da
8: se ga je res veliko spilo.
7: Gospa Nur Hayati, ako je. Naslednjič, ko gremo, plačamo še za nazaj.
8: Zdaj rabo še eno prevajalko odzaravno.
6: Naša Maja obvlada.
7: Ja. No, bomo vas vzeli sabo, kaj pa to?
6: Kar sreku imamo tole posnet.
8: Pa oddajate tam iz plaže.
6: Ja, meni se to zdi čez prava ideja. Ja.
7: Drugač bi bila huda akcija.
6: Pa,
8: Radio Gili Lens.
6: Pa fajn, veš kaj bi bilo fajn, ne? Kaj ne bi bilo treba v petih menu stajati. A veš, kdaj je pet?
7: Ja, po uni uri, ne, ja.
6: Po uni uri jaz bi lepo kval, ob 12. Lušno, se priklopil, dobro jutro, Gorenska, a ne bilo fajn.
7: Ja, 7 ur naprej so.
6: 7 ur, ob enih, krasno,
8: ja.
6: Pojužen. Čudovit.
8: Jaz podpišem, no.
6: Jaz tudi. Ja, no, evo, upam, da so to ta pravi slišali.
7: Imamo plane za drug let.
6: Za letos se vidimo še v Tivoliju.
8: Joja.
7: O, brez skrbi.
6: Oh.
8: Joja.
7: To pa res zdaj le. Pač tisti ljudje, ki zdaj le poslušate ta radio. Ne? Ne, to bi pa res vsakemu položil na srce, kdor ima rad slovensko musko, kdor rad naju posluša, da pa ne zamudi tega spektakla v Hali Tivoli 9. septembra. Midva bova tam praznovala 10 let in res se bomo šli na orang. Res niti malo ne računava, da bova karkoli zaslužila od tega, ker bo šlo vse v program, v sceno, v goste, v posebne efekte in dvorano. In pač res bo dober, res sva si zastavila.
8: Ful je zanimiv najin ta proces spremljati, veš, skozi vse intervjuje, ki prideva tako, veš, vsak mesec kasnej, ki prideva, ali pa bližje Tivoliju, smo tudi bližje raznim detajlom, a štekaš, pač
7: takrat. Bolj več, že še bolj veva,
8: ja,
7: kaj bo, ja.
8: In je toliko dober, ker lih recimo včeraj ali predvčerajšem sva delala sezname, pa kaj bomo zdaj, pa kako bi se določene stvari speljale, tako. Sva iz teh organizacijskih skrbi, zdaj se igrava res s programom in je, mislim, to je
7: ja,
8: vsak teden nam še kakšna nova ideja pade, ki jo bomo speljali oziroma se bojo potrudila, da jo bomo in je, to bo pa res koncert, kaj ga še ni bilo.
7: In kar se vajba tiče, bo res dober in kar se tiče kvalitativno, lih so šla tudi za sedbo, smo zdaj približno sfinalizirali, kar lahko kar z lahkoto rečem, da bo imela najboljše muzičarje v državi na istem mestu, na enem modru, tako da.
6: Tudi midva z Gašperjem prideva, tako
7: čakam.
6: Da brez skrbi.
7: Ja, kar pomeni, da bomo imeli tudi najboljšo publiko.
6: Bravo. Tjaša Uroš, hvala vama. Mi gremo zdaj na novice, pa se kmal vidimo.
8: Yes, hvala Zmenan. Vam za vse.
1: Gorenjske novice.
6: Lepo pozdravljeni. Delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanja ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov. To bodo ministerski kandidati za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo in finance. Poglejmo na tuje. Na Hrvaškem so iz Jadranskega morja na območju, kjer v Pulju obnavljajo valobran, v minulih tednih našli in uničili okoli 1142 kosov različnih eksplozivnih sredstev in 4000 kosov streliva. Operacijo so specializirane policijske enote izvajale od 11. maja, so sporočili iz istrske policijske uprave. Eksplozivna sredstva in strelivo so nadzorovano uničili na bivšem vojaškem poligonu Marlera pri Ližnjanu. Nazaj domov. Kranjski mestni svet je soglašal z odlokom o podrobnem prostorskem načrtu za območje v Stražišču, južno od stavbe Pošte Slovenije. Nov OPPN na tem delu predvideva 3 objekte za poslovno in trgovsko dejavnost. Prometni priključek bo potekal preko podaljška Delavske ceste, ki se pripravlja kot ločen postopek. Odlok dopušča v delu območja tudi izobraževalno oziroma kulturno dejavnost. Župan občine Gorje je podpisal pogodbo za gradnjo razvojnega središča kulture in športa občine v Triglavskem narodnem parku, tako imenovani Gorjanski dom, med občino Gorje in družbo Gorenjska gradbena družba DD Kranj. Po podpisu je župan Peter Torkar povedal.
0: Dne 28. aprila ob 11. uri smo podpisali pogodbo za izvedbo Gorjanskega doma z podjetjem Gorenjsko gradbeno družbo. Sama investicija nas bo stala nekaj čez 4.360.000 evrov. Naj pa povem, da občina Gorje ni potrebovala najeti še kredita za izpeljavo gradnje Gorjanskega doma in sam začetek rušenja in pa gradnje bo po 4. juniju letošnjega leta.
1: Vreme.
6: Padavine so od zahoda postopoma ponehale, delno se je tudi razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne se gibljajo od 20 pa do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 15, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija.
1: Ceste.
6: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Agencija za varnost prometa in policija pa sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočeni pa bodo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Srečno, previdno in počasi.
5: Pokrovitelj.
11: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Bolde je pobegnil Micki ali živalski oglasi na Radio Gorenc.
1: Izgubil se je kuža Piki. Pritlikavi bigel je zelo plašen in še vedno na roza povodcu. Nazadnje je bil viden na območju Peračice proti Brezja. Če ste ga slučajno videli, prosimo pokličite na 041-818-591. Če ste slučajno videli kuža Pikija, pritlikavega bigla, ki je na območju Peračice, pokličite 041-818-591.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Pečarstvo Miha, Miha Dermastja
0: in najem gradbenih strojev in gradbena dela Tilen Urbanček.
2: Takole, danes je praznik občine Preddvor in v naši družbi je sedaj le dobitnik velike plakete občine Preddvor, gospod Aleš Česen. Lepo pozdravljeni.
3: Ja, živjo.
2: Gospod Česen, ujeli smo vas tik pred odhodom na odpravo v Pakistan, tudi zato nocoj ne boste prevzeli same plakete. Povejte mi morda, kakšni so načrti za teh prihodnjih nekaj tednov?
3: Ja, tako kot že velikrat grem tja te najvišje hribe, kaj jih premore naš planet. Največkrat hodim v Pakistan, ne sicer v Nepal, kaj mogoče veliko ljudi ima predstavo, da so visoki hribi zgolj v Nepalu, pa jih je v bistvu pol 8000 skoraj v Pakistanu. Tako da gremo tja na 8000 z eno avstrijsko ekipo, tudi nekaj bomo snemali. Pa bomo pa videli, da pač vsa stvar bo pa zelo odvisna od vremena, tako kot vedno.
2: Prejeli ste 3 zlate cepine, prejeli ste Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek. Kaj vam pa pomeni recimo ena taka nagrada, kot je velika plaketa občine?
3: Ja, to je v bistvu zelo lepo v smislu, da lokalno prebivalstvo, lokalni svet v bistvu prepozna pa pohvali nekoga za nekaj, kar se mi zdi, da prvnem velikrat na splošno, govorim v Sloveniji, je velikrat to tako malo prezrto, pa so neke pohvale pol, ko pridejo s tujine šele. Tako da je v bistvu zelo, zelo fajn, no, se mi zdi.
2: Zdaj, omenili ste, da odhajate v Pakistan. Povejte mi, bo to eden od takšnih dosežkov, da bo še 4. cepin pri Česnovih doma?
3: Mislim, da ne. Gre se sicer za 8000, ampak noben take, ob temu rekel, grozno visokih letečih ciljev ni v smislu tehničnega alpinizma. Tako da mislim, da ne.
2: Zdaj, po rodu ste Kranjčan, živite zadnjih nekaj let v Preddvoru. Je to zato, da ste še nekoliko bliže goram?
3: No, mislim, všečno bi se slišal, da bi rekel seveda ja, v resnici pač sem iskal neko bivališče in sem ga tukaj najdu. Moram pa reči, da mi je kle bolj všeč, kot mi je bilo v Kranju, lih zaradi tega. Človek se ne rab tudi v avto vsest in je kle v hribih in je super. In je res to fajn, res dober okolje.
2: Aleš, iskrene čestitke za tole veliko plaketo občine Preddvor. In seveda, z najboljšimi željami sedaj le, ko se odpravljate v Pakistan, potem, ko pa se varno vrnete iz Pakistana, pa se slišimo in upam, da sledi kakšen daljši pogovor.
3: Ja, najlepša hvala.
2: Srečno.
1: Dragi Preddvor, vse najboljše.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Leteče kele D.O.O.
0: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
1: Gradbene storitve Miran Mrkun.
0: Servis založnik D.O.O.
1: M.I.T. D.O.O.
0: Skodla Boštjan Podjet.
1: M.P. Instalacije Marko Podbregar.
0: S.R. Preddvor D.O.O. in
1: Gradbena točka D.O.O.

0: Oglasi.
1: Porost se bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
3: Živjo sem skupi. Dan se je en lep

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Današnji začetek meteorološkega poletja bo deževen, razgibano vremensko dogajanje pa se obeta tudi prihodnje dni. Kakšne izrazite vročine v prvem tednu meteorološkega poletja ni pričakovati. Več Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje. Prešle nas bodo verjetno tri vremenske fronte, prva ponedeljek, druga v sredo in najverjetneje še tretja v petek. Vmes bodo seveda tudi sončna obdobja, bodo pa tako jutranje temperature nekje med 10 in 15, najvišje dnevne pa od 20 do 25, proti koncu tedna morda kakšno stopinjo nad 25, torej kakšne izrazite vročine v prvem poletnem tednu ne bo.
1: Poglejmo na tuje. Laboristi premijeja Roberta Abela so si zmago na sobotnih predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti zagotovili zgodovinski četrti zaporedni mandat na čelu vlade. Potem, ko so delni izidi in izidi glavnih strank pokazali zmago laboristov, je vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg že priznal poraz. Nazaj domov. V občini Gorenja vas Poljane izvajajo poplavno sanacijo v vasi Podobeno. Več pa župan Milan Čadež.
3: V Podobeno se pa sanira potok skozi vas Podobeno in pa tudi vse premostitve, ki so tudi že zgrajene. Zdaj le potekajo priprave za gradno varnejšega mostu čez Ločivnico in pa tukaj moramo še urediti 400 metrov glavne ceste. Ta investicija je pa tudi težka 1,3 milijona evrov in bo pa zaključena v naslednjem letu.
1: Občina Mengeš praznuje svoj občinski praznik 29. maja v spomin na rojstni dan pisatelja Janeza Trdina, ki se je leta 1830 rodil v premožni Drmavovi hiši v Malem Mengšu. Mengeški župan Bogo Ropotar je o pomenu praznika povedal.
4: Mengeš je mesto ljudi, ki se povezuje, predvsem pa mi je praznik zaradi tega, ker bi želel poudariti oziroma, da vse generacije v občini Mengeš, od najmlajših do najstarejših, začutijo, da so del občine Mengeš.
1: Vreme. Padavine so od zahoda postopoma ponehale, delno se je tudi razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne se gibljajo od 20 pa do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 15, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Agencija za varnost prometa in policija pa sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočeni pa bodo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Srečno, previdno in počasi.

0: si želiš.
1: Oglasi.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-bečaj.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.

0: Na svet dneva.
1: Dobrodošli v novi oddaji Na svet dneva. Ja, ta teden se bo na Radiu Gorenc odvijala markacija Gorenca, govora pa bo predvsem o hribolazenju oziroma pravzaprav o varnem hribolazenju. No, malo nasvetov in kako se pripraviti, preden se odpravimo v hribe, pa povemo že danes. Zdaj, običajno je prva stvar, katera nas zanima, seveda vreme. No, za ta nasvet smo se obrnili na Andreja Velkavrha. Andrej, najprej lep pozdrav in seveda vprašanje, kaj je najbolj pomembno v teh poletnih mesecih, ki prihajajo.
2: Kadar je sonce, sploh že kar od zgodne pomladi naprej, pravzaprav je to močno ultraviolično sevanje, kar pomeni, da če ni oblakov, naša koža zelo trpi in jo je treba zaščititi, bolje hoditi v dolgih rokavih tudi poleti, ker je sonce res močno in nas lahko hitro opeče, pa ne samo roke, noge, ne pozabimo na vrat, uhlje, nos, skratka, te izpostavljene dele, na katere morda dosti krat pozabimo. No, če gremo pa potem bolj k takemu aktivnemu vremenu, seveda bi rekel, gore so dosti krat generator vremenskih pojavov, recimo ob vlažnem vetru tako dobijo kape po vrhovih, pa potem recimo so generator neviht, ne? Če drugje ni, pogosteje začnejo nastajati nad hribi, naprimer. Značilne za gore so hitre temperaturne spremembe ob teh vremenskih pojavih, ne? Česar se morda ne zavedamo, da tudi poleti, kadar je vročina, tako kot zdaj naprimer, relativno vroče, ne? Ko pride nevihta, se lahko zelo ohladi in če nas premoči, pa če smo daleč od zavetja ali pa še kakšen veter, pa še če se kaj poškodujemo, se hitro podhladimo. Ne? Človek vedno razmišlja o tem, da se mu nič ne bo zgodilo. Če se mu kaj zgodi in če ni opreme, je tudi vreme lahko usodno.
1: No, ampak poleg vremena pa je seveda zelo pomembna tudi naša fizična pripravljenost. Mednarodna planinska vodnica Anita Kofler nam je svetovala, kako naj se lotimo naših vrhov.
3: Ja, najprej je zelo dobro, da če se odločimo za naše gore, da je zadeva zelo postopna. Če ne hodimo pač tako pogosto, je zelo dobro, da gremo najprej mogoče bolj v karavanke, skratka v nižje dele, hribovje, hribčke. Potem pa pač stopnjujemo našo kondicijo, psihično, fizično in pridemo tudi lahko do skal. Torej, te skale so mišljene v tem pomenu, da gremo lahko že v Julice oziroma v Kamniške Alpe, kakorkoli si pač zadeve izberemo. Skratka, gre za neko postopnost kot pedagoška načela, ki so pač poznane vsem.
1: No, o tem, kakšne so razmere v gorah, kako jih preverimo in ali so res vse informacije zanesljive, pa povemo v nadaljevanju takoj po kratki glasbeni pavzi.
4: Greva gor v hribe, voha gorski zrak.

0: Dobrodošli v drugem delu oddaje Na svet dneva. Ja, danes govorimo o varnem hribolazenju, nekaj o vremenskih razmerah in pa kako se lotiti naših vrhov smo že povedali, no kako pa se prepričati o razmerah in poteh v gorah in katere informacije so zanesljive, pa smo vprašali predsednika Planinske zveze Slovenije Martina Šolarja.
1: Svetujemo, naj se uporablja radna, kontrolirana, uredniško kontrolirana aplikacija MAP-PZS, ki nudi najbolj konkretne, najbolj ažurne, najbolj točne podatke o poteh. Mi tudi svetujemo, da tisto, kar ljudje posnamejo na svojih pametnih napravah, urah, telefonih in še čemu, naj tega pravzaprav ne deli, kajti to je pač njihova osebna izkušnja, lahko je seveda popolnoma dobra, lahko je tisto sled naredil izjemen, ekstrem športnik, izkušen poznavalec in vse drži, pa vendarle je šel morda nekaj po svoje. Ali pa po drugi strani smo se morda namerno ali pa nenamerno izgubili in je spet sled zavajajoča. Zato prosim, ne delite sledi, ki jih naredite na svojih napravah.
0: Seveda, ko smo v razmerah in poteh prepričani, se moramo za pot samo še ustrezno pripraviti. Vid Grašič iz Gorske reševalne službe nam je pred odhodom v hribe svetoval naslednje.
2: Zagotovo pred odhodom v hribe preverimo, če imamo vso potrebno opremo, od primernih oblačil, obutve z primernim podplatom, zadostno količino pijače in hrane, rezervna oblačila, zaščito proti soncu. V nahrbtnik tudi poleti sodijo kapa, rokavice in vetrovka. Na vrhu ne vemo, ali bo pihalo, ali je sneg, vreme se lahko poleti hitro spremeni. Na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije so dostopne vse aktualne informacije o prehodnosti vseh planinskih poti oziroma o posebnostih, če pot ni prehodna. In seveda s tem tudi načrtujemo, kje bomo hodili, kako bomo hodili, koliko časa nam bo pot vzela in da če se nam slučajno zatakne, da lahko še pravi čas obrnemo. Poudaril bi tudi tukaj, da če se podajamo v hribe oziroma gore sami, da vedno svojim najbližjim povemo, kam se podajamo, predvsem tudi kdaj nas lahko doma pričakujejo, če se ne vrnemo pravi čas.
0: No, še več informacij in nasvetih, kako se odpraviti, na kaj moramo biti pozorni, pa tudi na pasti, katere nas lahko presenetijo, pa izveste tekom tega tedna, ko bomo, kot že rečeno, na Radiu Gorenc izvajali markacijo Gorenca. Vsi ti sogovorniki in še kakšen bodo z nami, zato stanite v naši družbi tudi vi.
3: Na svet dneva.
4: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Velika gasilska veselica! 6. juni od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečelov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
8: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici.
9: En gen dnevi.
8: Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.

0: Golde je pobegnil mitski ali živalski oglasi na Radio Gorenc.
1: Izgubil se je kuža Piki. Pritlikavi bigel je zelo plašen in še vedno na roza po vodcu. Nazadnje je bil viden na območju Peračice proti Brezja. Če ste ga slučajno videli, prosimo pokličite na 041 818 591. Če ste slučajno videli kuža Pikija, pritlikavega bigla, ki je na območju Peračice, pokličite 041 818 591.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič SP,
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
1: Lowles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
0: Ribogojnica Likar, Potoče,
1: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče,
0: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
2: in urejanje okolice Najtskrč.
3: Na današnji praznik občine Preddvor se sprehajamo po občini in v naši družbi je tudi nekdanja ravnateljica in radijska voditeljica, danes pa predsednica in gonilna sila kulturno-umetniškega društva Bela gospa Ivka Sodnik. Lepo pozdravljeni.
4: Ja, dober dan želim.
3: Vaše društvo je zelo dejavno, povejte mi, kaj vse pripravljate v kulturno-umetniškem društvu Bela.
4: No, rada bi vas dopolnila samo pri navedbi predsednika društva, trenutno ga nimamo. Me je pa zakoniti zastopnik po oblastu, da do izbire novega predsednika oziroma predsednice nekako koordiniram delo društva. Predsednica nisem več zato, ker sem si naložila preveč prostočasnih obveznosti, tako da ne zmorem vsega in sem se odločila, da dam prednost svoji glavni in najbolj rekla priljubljeni dejavnosti, to je vodenje pogovornih večerov. Glede našega društva pa lahko povem, da je društvo res zelo dejavno. Pripravljamo vsako leto nekaj kulturno-etnoloških dogodkov, sodelujemo pri najpomembnejših prireditvah pod pokroviteljstvom Zavoda za turizem v Preddvoru, kot je spuščanje Gregorčkov, naprimer, potem sodelujemo na Čemaževi kuhini, čez nekaj tednov na Štofelsfestu, tako da to je v povezavi s turističnim društvom. Najbolj popularne in najbolje obiskane so pa ta trenutek naše kulinarične delavnice in delavnice izdelovanja rož iz skrep papirja. Kulinarične delavnice smo nekako naslovili z nazivom Tradicionalna slovenska kuhinja, tako da poiščemo kuharje, ki nam znajo pripraviti stare tradicionalne slovenske jedi. Kot sem rekla, obisk je zelo velik, zelo nekaj zanimiv za naše, pa ne samo za naše občane, tako da bomo z njimi na vsak način nadaljevali še v novem letu, v letu 27. Na mesec pripravljamo od 2 do 3 kulinarične delavnice in v celoti 6 delavnic izdelovanja rož iz suhega cvetja, ki jo vodi po delavnico naša članica Sonja Roblek. Zelo uveljavljena, vedno bolj uveljavljena mojstrica te stare umetne obrti.
3: Omenili ste tudi sami vaše pogovorne večere, ki običajno potekajo na gradu Dvor. Povejte mi, koliko gostov ste že gostili, kako jih izberete?
4: Ja, pogovorni večeri trenutno potekajo na 2 lokacijah. V primeru, ko pričakujemo večje število ljudi, se preselimo v dvorano kulturnega doma, sicer pa v grajski kavarni. Kadar računamo, no, da ne bo tolikšno število oziroma skušamo nekako tudi omejiti, ker je kavarna funkcionalna in se pričakuje, da lahko normalno deluje tudi v času pogovornih večerov. Zdaj, kdo so naši gostje? Mogoče bi vseeno omenila, no, da vedno pogosteje me poiščejo avtori različnih knjig, ki želijo predstavitev, tako da meseca maja smo imeli patra Jožeta Robleka, ki je predstavil svojo knjigo Vsak korak je zlat. Potem pretekli petek smo imeli doktorja Boštjana M. Turka, ki je predstavil knjigo Zamolčana stran. Potem 4. junija bodo naši gostje doktorica Mira Delavec s svojima dvema soavtorjema in sodelavcama na zadnjem simpoziju v Preddvoru, ki je bil posvečen Veronike Deseniški. In potem meseca junija bo naš gost še Tomo Križnar in njegova žena Bojana, ki bosta predstavila film Pismo Evropi. Mislim, da bo to kar prva projekcija v Sloveniji novo nastajajočega filma. Tomo Križnar je bil že večkrat nas gost, to je že eden od ljudi, ki pritegne zelo veliko obiskovalcev. Med, rekla, na zelo zanimivimi gosti, ki žanjejo veliko pozornosti javne, so tudi alpinisti. Meseca aprila je bil naš gost Aleš Česen, trojni dobitnik Zlatega cepina, pa naš občan tudi predvorski. Potem so imela že večkrat Marijo in Andreja Štremfla. Imamo zdravstvene teme, recimo govorili smo o demenci, o dolgotrajni skrbi, o motnjah spanja in razne nevrološke bolezni. Imamo potopisna predavanja, imamo, predstavljamo domačine, ki so dosegli na svojem področju znanstvenem ali v kakšni drugi dejavnosti velike uspehe, tako da veliko krat gostimo tudi zelo, zelo znane Slovence, tako da takrat pa recimo je bil med nami že Robert Friškovec, potem je bil Andrej Perko in Karel Gržan, to je pa reka top zvezda, da takrat pa je ena dvorana premalo, toliko obiskovalcev se nagnete.
3: Gospa Ivka Sodnik, hvala za tale pogovor, hvala za vse informacije in predvsem držimo pesti, da vam ne bo zmanjkalo zagona in da bomo lahko uživali v vaših pogovornih večerjih in vašem delu še mnoga leta. Hvala vam.
4: Hvala tudi vam za pozornost. Nasvidenje.
2: Dragi Preddvor, vse najboljše.
0: Dan občine Preddvor so podprli.
1: Pečarstvo Miha, Miha Dermastja.
0: In najem gradbenih strojev in gradbena dela Tilen Urbanček.

0: Ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi. Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik. Pridruži se ekipi, ki raste.
1: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja 28. juni od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Juhu! Letos bo imela pa ta največji paradajz, pa so Lato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v četrtek 4. junija, in sicer na območju naslednje transformatorske postaje. Pilarna od 6. do 8. ure ter od 15. do 16. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: A rabiš gradben stroj?
2: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica. In to kar dva dni od 20 ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026.
2: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Airbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi! engen-dnevi.si
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Skupaj ustvarimo neprecenljive spomine na vajin poročni dan. Organizacija porok Storia Weddings by Petra Starbek. Več na storia.si.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Leteče kele D.O.
0: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
1: Gradbene storitve Miran Markun.
0: Servis založnik D.O.O.
1: M.I.T. D.O.O.
0: Skodla Boštjan Podjet.
1: M.P. instalacije Marko Podbregar.
0: S.R. Preddvor D.O.O. In
1: gradbena točka D.O.O.
0: Danes obeležujemo in praznujemo občinski praznik občine Preddvor in trenutno se je naš korak ustavil na Svetem Jakobu, na enem najlepših razglednih kotičkov na dolino. Z mano je v tem trenutku gospod Aleš Drakonja z Planinskega društva Preddvor, ki je z Jakobom in kočo močno povezan. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lepo zdrav z Jakoba.
0: Sveti Jakob ima za domačine poseben pomen. Kako bi vi opisal ta kraj nekomu, ki pride sem prvič ali pa še ni slišal za svetega Jakoba?
2: Ja, Jakob ima zgodovinsko gledan zelo izjemen pomen. Vse danes znano, da je bila na Jakobu naselbina že v poznem antičnem času in to predvsej velika, s približno 20 objekti zbiralnikov vode, sakralnimi objektom, obzidjem, varovalnimi stolpovi in tako naprej. Leta 21 je pa upravljanje prevzelo naše planinsko društvo in moja vizija že takrat je bila, da s ponudbo, kakovostjo in odlično postrežbo in pa tudi z drugimi dejavniki prepričamo planinsko javnost, da je ta koča oziroma ta destinacija, kamor se splača potruditi, prideti in pa tudi, da nas skozi to perspektivo nekoč izberejo tudi kot najboljša planinska koča.
0: Iskrene čestitke. Za nazaj čestitk ni nikoli preveč, no veliko ljudi pride sem zaradi razgleda, drugi zaradi miru, tretji, ne vem, zaradi družbe, spet četrti dobre hrane. Kaj po vašem mnenju najbolj vleče ljudi gor?
2: Pa tukaj je več dejavnikov. Pot do nas ni preveč zahtevna oziroma obstaja več poti od Položne po cesti do Strme po tako imenovani K2. Jakob je tudi izjemno priljubljen med kolesarji. Se naš tudi na kolesarski odsek trenutno dela zelo aktivno in je za kolesarske navdušence ogromen možnosti. V nadaljevanju koč ponujamo pestro ponudbo planinske hrane, obogatene z našimi domačimi sladicami. Tukaj zelo radi poudarjamo, da naša ponudba hrane je res temelji na lokalni pridelani hrani, saj sodelujemo z več domačimi pridelovalci, ki nam dobavljajo kvalitetne in pa seveda domače sestavine. Tudi pri ponudbi pijač smo šli en korak naprej in smo verjetno edina planinska koča, ki svojim gostom ponudi svoje lokalno Jakobovo pivo. Tudi pri ostalih pijačah pa se zelo trudimo, da so te le v največji meri od lokalnih proizvajalcev. Seveda se pa ne nazadnje naši obiskovalci radi vračajo k nam, ker so bili vedno zelo lepo sprejeti, pa tudi tisti, ki prihajajo prvič, so od nekoga slišali ali pa prebrali, da je pri nas fleten, celotna ekipa pa se trudimo, da damo vse od sebe.
0: Ja, in pri vas je res zelo fleten, kot ste dejali, povem iz prve roke. Koča ima neko posebno toplino, tudi okolica koče, nekaj ste uvodoma že povedali. Kako se je skozi leta spreminjalo življenje na Svetem Jakobu?
2: Res je, vsi se trudimo, da so obiskovalci naše koče res zadovoljni. Je pa res, da se trendi spreminjajo. Vsi smo včasih planinci bili zelo zadovoljni, če smo v koč dobili nekaj topljega za pojest. Razmah planinstva in pa tudi pričakovanja pa botrujejo temu, da imamo vsakodnevno namenilo skoraj vse izponudbe. Posebej bi izpostavil, da se naša celotna ekipa neizmerno trudi, da planincem zagotavljamo čim bolj optimalno storitev, za kar se je še posebej zahvalil naši kuharci Stanki in pa seveda moji ženi, mojci in pa hčerki Leji. Od prevzemu koče v upravljanje je eden mojih ciljev tudi harmonika. Po mojem prepričanju mora vsaka koča imeti svojo harmoniko, so imeti planinci veliko harmonikašov, ki rade vole zašpilajo in ta moja ideja se je izkazala še za kako pravilno, tako da imamo v koč tudi frajtonarco.
0: Za takšno kočo in tak kraj je vedno potrebnih veliko pridnih rok. Koliko pomeni prostovoljstvo in pomoč domačinov?
2: Ja, oskrbovanje te naše koče je kar zahtevno. Vse dobavitelji zaradi dostopa ne morejo dobavljati robe do koče, ampak jo mi prevzemamo pri njih. Zame to veliko enega časa, enega truda, ampak je spravan, kjer je volja, je moč. Tako da med tednom večinoma v koči zmoreta podelati vse stvari. Kako sem že prej rekel, mojca je Leja, pri nabavi mi pa ogromno pomaga, naša društvena legenda Janez. Prek vikendov pa seveda potrebujemo kadrovske ukrepitve in tukaj se veliko pomagamo s člani našega društva in pa seveda tudi študenti. Tako da bom rekel, da je kar velik članov društva vpetih ne samo v koči, ampak predvsem tudi pri vzdrževanju, urejanju in tako naprej.
0: Verjetno se tukaj zgodi ogromno lepih zgodb in srečan. Se vam je kakšna gospod Aleš Drekonja posebej vtisnila v spomin?
2: Ja, prav vsak dan na Jakobu je ena lepa zgodba. Tako leto v mesecu maju pripravimo tudi srečanje prijateljev Jakoba, tistih, ki so našo kočo v preteklem letu obiskali vsaj 100-krat in ta srečanja so vsako leto prav posebno doživetje. Tako da mislim, da pa vsak dan izpiše eno lepo zgodbo.
0: Dan občine je tudi priložnost, da se malo ustavimo in pogledamo, kaj imamo doma, kaj je vam pri predvoru najbolj pri srcu, poleg svetega Jakoba.
2: Ja, predvor je zame dom, čeprav sem v predvor prišel kot 5-letni fantič. Je pa v zadnjem vodstvu predvor pod vodstvom našega župana Roka Robleka se ponovno razvija v neko turistično planinsko destinacijo in skupnimi močmi prav vseh, tako občine, vseh društev, drugih organizacij. Mislim, da delamo eno lepo zgodbo, zaradi česar se planinci, planinke, seveda tudi drugi obiskovalci in turisti zelo radi vračajo v ta naš raj, tako hribe kot pa dol v dolino.
0: Gospod Aleš Drekonja, hvala za tale pogovor in za vas trud, ki ga skupaj z drugimi vlagate v ta res čudovit prostor. Mislim, da se vsi strinjamo, da je sveti Jakob res srce nad predvorom.
2: Res je. Da, hvala tudi vam in vabljeni na Jakoba.
1: Dragi predvor, vse najboljše.
0: Dan občine Predvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič SP,
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
1: Lowles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
0: Ribogojnica Likar, Potoče,
1: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče,
0: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
1: in urejanje okolice Nejc Krč.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se danes mudi na delovnem obisku na Finskem. V ospredju obiska pa je krepitev sodelovanja med državama na političnem, gospodarskem in drugih področjih skupnega interesa. S finskim kolegom Stubom sta govorila o varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Poglejmo na tuje. V Franciji so po zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v sobotnem finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi, samo na območju Pariza skoraj 300. O incidentih poročajo iz 15 mest, poleg Pariza tudi iz Rensa, Strasbourga in Grenobla. Ranjenih je bilo 7 policistov. Nazaj domov. Občina Gorenja vas Poljane je uspela doseči odobritev projekta Blegoška in Poljanska cesta v Gorenji vasi. Več pa župan Milan Čadež.
2: Gre za poplavno varnost Gorenje vasi z Tabra, predvsem iz teh hudourniških grad. Tukaj bo pa, lahko rečem, kar največji popoplavni projekt in pa rešujemo vse te zaledne hudourniške vode preko ulic Blegoška, Poljanska in pa Rasilska, ki jih moramo spraviti do Poljanske Sore. Ta sanacija bo pa težka preko 3 milijone evrov in se bo še izvajala v letu 2028.
1: Ob občinskem prazniku občine Mengeš je župan Bogoro Potar povzel 2 pomembna občinska projekta.
3: Največji investicijski cikl, seveda prvem delu je bila prizidek osnovni šoli, knjižnica, kuhinja, lahko rečem, da je ena najmodernejših kuhinj v Sloveniji. Seveda je pa največji trenutni projekt, ki zaznamuje naše občino, gradnja novega vrta. Lahko rečem, da je bilo tukaj izjemno veliko energije, ob tem se seveda zahvalim vsem mojim sodelavcem, pa seveda vsem tistim, ki so pripomogli, da smo začeli s tem projektom, je zelo velik investicijski projekt, pa verjamem, da ga bomo tudi v roku dokončali.
1: Vreme. Padavine so od zahoda postopoma ponehale, delno se je tudi razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne se gibljajo od 20 pa do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti pa bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 15, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Agencija za varnost prometa in policija pa sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Osredotočeni pa bodo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič SP,
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
1: Lovles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
0: Ribogojnica Likar, Potoče,
1: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče,
0: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
1: in urejanje okolice Nejc Krč. Novice iz občine Preddvor.
2: Danes se sprehajamo po občini Preddvor, ki praznuje občinski praznik. Prav na 1. junija ta datum so izbrali v spomin na obletnico smrti Josipine Urbančič Turnograjske, ki je bila znamenita predvorska rojakinja, sicer tudi prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica. Ob tej priložnosti občina nocoj pripravlja tudi slavnostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj ter pester kulturni in zabavni program. Še pred tem pa je v naši družbi predvorski župan Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in pa vsem tistim, ki danes vršijo praznični sprehod po naši občini.
2: No pa, če začnemo morda s prehojeno potjo, leto je že skoraj na polovici, na kaj ste še posebej ponosni?
3: Polovica leta je v vsakem primeru nekaj, kar postavi mejnike za prihodnost in obenem odstre tisto, kar je bilo že postorjenega v tekočem letu. Zdaj, v letošnjem letu bi v tej prvi polovici zagotovo izpostavil dokončanje nadstropja šole, ki s tem dobiva končno podobo in pa vse učilnice v celoti funkcionalne, tako da bo za naše najmlajše še posebej dobro poskrbljeno in pa zaključevanje projekta kanalizacije in pa vodooskrbe v naseljih Potoče in Bašelj ter Mače, ki s tem dopolnjuje zadnje korake v čistem okolju odvajanja in čiščenja komunalnih voda in pa, kot rečeno, kvalitetne oskrbe z vodo, tako da bodo tudi te vasi imele sodobno in infrastrukture, ki se ji pritiče.
2: Pa če pogledava še v drugo polovico leta, kaj načrtujete?
3: V drugi polovici leta nas čaka še kar nekaj takih zanimivih projektov, zdaj mogoče velja omeniti tega, ki ni toliko pod radarjem pozornosti, to je cesta na Suhadolnika, ki, bom rekel, se bo v naslednjih tednih in mesecih prestavila v svoje sklepne faze in pa nadaljevanje vseh sanacijskih del na določenih področjih, ki nas še čakajo, torej najbolj akutne, smo sedaj odpravili. Čaka pa nas še kar nekaj takih drobnih in malih stvari, ki so predvsem rezultat trdega dela občinske uprave. Kar nekaj prijetih sredstev smo uspeli pridobiti še v letošnjem letu in pa nekaj ob zaključku lanskega leta. Tako v naslednjih dneh tudi prevzamemo novo občinsko vozilo, ki bo električno in bo služilo prevozom osnovnošolskih otrok, tako da ga bo prejela v uporabo šola. Načrtujemo razpis za nakup električnega avtobusa, tako da široka paleta ukrepov in pa projektov, ki nas čaka v prihodnje. Težko pa je reči, ali se bodo zaključili vsi v letošnjem letu, ker vedno pravimo, da je važno začeti in stremeti k prihodnosti. Zaključek pa naj bo nekaj, kar je pogojeno s časom in pa kvalitetno izvedbo. Tudi temu primerno so se zavlekla dela v vaškem jedru, v centru našega lepega predvora, tukaj pred občinsko stavbo, kjer smo upali, da bomo zadevo zaključili že do občinskega praznika, pa vendar upamo in verjamemo, da bodo dela zaključena nekje v poletnem času.
2: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

Danes svoj občinski praznik praznuje občina Preddvor, v naši družbi je še vedno župan gospod Rok Roblek. Danes morda nekoliko bolj praznične novice. Povejte mi, gospod župan, zakaj pa je lepo biti Preddvorčan?

0: čaka tudi občinska proslava oziroma slovesnost. Komu vse boste podelili občinska priznanja oziroma nagrade?
1: Občinska priznanja v prvi vrsti so na mestu z namenom, da odstrejo širši javnosti tiste posameznike in organizacije, ki ravno za tisto, kar so prej govorila, torej za vrednote in pa kraje, kjer živimo, predstavljajo in premikajo meje mogočega. Veliko plaketo občine Preddvor bo prejel Aleš Česen, malo plaketo občine Preddvor Marija Velikanje in pa Sonja Roblek, plaketo Josipina Trnograjske, Marko Kalan in pa Ana Arh, priznanje občine Preddvor pa Anej Krotec, manjca podjetij in pa zavod Grof in Grofica. Posebej pa imamo letos tudi nagrajence gospoda Vilka in Ireno Sitar, ki sta bila dolgoletna razvijalca zgodbe na Planinskem domu na Čemšeniku in se ima ob njihovi sklenitvi zgodbe na tej koči zahvalimo za eno tako primerno pozornostjo.
0: Za konec pa morda še nekaj besed, ki bi jih želeli nameniti tako občankam kot občanom občine Preddvor.
1: Vrednote in skupnost so nekaj, za kar se je vedno treba boriti in negovati, si konstantno prizadevati za napredek v družbi, za medsebojno sodelovanje, za spoštljive odnose. In se mi zdi, da v občini zelo strumno dokazujemo, da so ravno to in pa meje, ki si jih ljudje postavljamo, zgolj navidezne. Ob občinskem prazniku gre predvsem zahvala mojim sodelavcem, ki res verjamejo v vizijo našega kraja, vsem svetnikom in svetnicam, nadzornem odboru in pa vsem organom, ki sodelujejo nesebično v korist družbe in pa ne nazadnje seveda čestitke vsem občankam in občanom, da začutijo ponos lepote naših krajev in da v svojih odločitvah in kamorkoli po svetu že grejo, ponesejo dober glas spoštovanja in nege naše zgodovine, naše kulture, naše narave.
0: Gospod župan, najlepša hvala, lep pozdrav v danes tako praznični Preddvor.
1: Tudi vam, vsem občankam in občanom in pa seveda vsem poslušalcem, želim, da začutijo to, kar čutimo mi domačini, ko obiščejo Preddvor.
2: Novice iz občine Preddvor. Dragi Preddvor, vse najboljše!
3: Dan občine Preddvor so podprli
2: Leteče kele d.o.o.
3: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
2: Gradbene storitve Miran Markun.
3: Servis založnik d.o.o.
2: M.I.T. d.o.o.
3: Skodla Boštjan Podjet.
2: M.P. instalacije Marko Podbregar.
3: S.R. Preddvor d.o.o. in
2: Gradbena točka d.o.o.

0: oglasi.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
2: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita petna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
3: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

plačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: 130 let poguma, prostovoljstva, tovarištva in predanosti domačemu kraju. To ni le obletnica društva, ampak praznik celotne skupnosti. V naši družbi pa predsednik društva gospod Aleš Traven. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Gospod Traven, povejte nam za začetek, kako se je gasilstvo v Preddvoru spremenilo v 130 letih.
1: Ja, sigurno po številčnosti gasilcev, sedaj jih je veliko več, kar na začetku. Zdaj, sprva so bili gasilci vplivni krajani, jaz rad rečem, da so graščaki ustanovili društvo. Ne. Prioriteta je bila seveda na začetku zavarovanje lastnega premoženja. Ne. Zdaj, v teh 130 letih se je tudi spremenilo društvo po dejavnosti. Včasih je bil to boj proti požarom, danes je pa to seveda pomoč za vse vrste nesreč. Posledično temu je danes potrebna veliko večja izobraženost, usposobljenost članov, tudi oprema se spreminja, ne, današnja oprema se ne more primerjati, ne, z nekdanjo. V začetku ni bilo take pozornosti z delom z mladimi, bodočimi operativnimi člani, danes pa zelo velik podarek dajemo tudi na tem.
0: Katere zgodbe ali dogodki so najbolj zaznamovali društvo?
1: Se pravi, maja 1897. leta, to je nekaj mesecev po ustanovitvi, je društvo že dobilo svojo batno črpalko Lojzo. Potem mogoče leta 35 je bil nakup zemljišča za izgradno gasilskega doma, 38 ga je bil potem položen temeljni kamen, pa 1940. leta je bila potem selitev. V samem obdobju druge svetovne vojne, to je bilo pač seveda nekaj bolj tako posebenega, ne, so gasilci lahko posredovali le na ukaz nemške oblasti. Zdaj, konec 50-ih let je bila ukinitev gasilskega društva Kokra in s tem pripojitev ozemlja prostovoljnemu gasilskemu društvu Preddvor. Mogoče od intervencij, če povzamem, 24.11.1985 je bil požar avtokleparske delavnice v Preddvoru. Takrat je bila eksplozija plina in je bilo poškodovanih kar 6 gasilcev, 2 poklicne enote, pa 4 gasilci domačega društva, zraven še 5 krajanov. To je bila verjetno ena najbolj tragičnih dogodkov v času delovanja društva. 86. leta je bil prevzem prvega kombiniranega vozila, kamiona s cisterno, kar je pomenilo začetek intenzivnejšega opremljanja in drugačnega taktičnega delovanja operativne enote. 97. leta prevzem sodobnega urodišča v novem prizidku, pa mogoče še ta zadnja večja intervencija marca leta 2022, ki je bil pa katastrofalen požar na Potoški gori. To je bil požar na strmem pa težko dostopnem terenu, ki ga je gasilo več kot 1100 gasilcev iz številnih zvez. Na pomoč so pa priskočili tudi helikopteri slovenske vojske pa hrvaško letalo Kanader.
0: Gospod Aleš Traven, zaupajte nam, kako danes navdušujete mlade za gasilstvo oziroma kaj mladi pridobijo z vključitvijo v društvo?
1: Zdaj, vsako leto predstavimo gasilstvo na osnovni šoli Mateje Valjavca v Preddvoru in v vrtcu. Mlade navdušujemo za gasilstvo z rednimi, domišljenimi tedenskimi vajami. Ena super zadeva je tudi noč v gasilskem domu, kjer mladi preživijo noč v gasilskem domu kot ta pravi gasilci z vnaprej pripravljenimi intervencijami, pa vsem tem pridobijo tehnično znanje, predvsem pa čut za pomoč nekomu v nesreči. To, kde zagotov je to ena dobra šola za življenje.
0: Zdaj, gasilci niso samo ob intervencijah. Kako ste povezani z občani skozi leto v Preddvoru?
1: Vsako leto predstavimo naše društvo na Štofelsfestu. To je festival bombonov v Preddvoru, ki bo letos 13. junija v Grajskem parku. Tam nas lahko poiščete, pa vam bomo z veseljem razkazali nekaj našega voznega parka pa naše opreme. Poleg tega bo postavljen tudi poligon za otroke, za najmlajše, pa imamo tudi pripravljene pol nagrade. Poleg tega Štofelsfesta se vsako leto za praznik svetega Florijana v svečanih uniformah udeležimo svete maše v naši župnijski cerkvi in potem na tisto soboto, konec tistega tedna, tradicionalno peš poromamo na Brezje. Vsako

0: klet pa pripravimo tudi mikrovževanje za naše najmlajše.
1: No, ko sva ravno pri dogodkih, konec junija bo za vas zelo slovesno, obeležujete 130 let, kaj pripravljate ob tej čestitljivi obletnici?
0: Ja, takole, v petek 26. junija nas bo 19. ure naprej zabavala glasbena skupina Vzrok, v soboto 27. junija pa ansambel Veseli Begunčani. Sobotni dan bo še posebej slavnosten, saj se bo po 17. uri začela gasilska parada. Sledilo pa bo tudi odprtje novih prostorov gasilskega muzeja na gradu Dvor in slovesni prevzem Polšnarjeve črpalke iz Kokre od kranjske poklicne gasilske enote. Oni so jo tudi restaurirali in tudi vsa ta leta so hranili v njihovem gasilskem domu v Kranju. Na obeh veselicah bo poskrbljen za dobro hrano pa pijačo, pripravljamo bogat srečelov, kegljanje in prijetno druženje za vse generacije. Zato lepo vabimo vse krajane, prijatelje gasilstva, sosedna društva in vse, ki radi podprejo gasilce od blizu in daleč, da se nam pridružijo in z nami praznujejo ta pomemben jubilej.
1: Naj bo konec junija v predvoru, torej praznično, gasilsko in povezano, tako kot zna biti le pri gasilcih. Gospod Aleš Traven, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro v predvor.
0: Ja, hvala lepa.
2: Dragi predvor, vse najboljše.
1: Dan občine Predvor so podprli
2: Hiško, Rok Petrovič SP,
1: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
2: Lowles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
1: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
2: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
1: Ribogojnica Likar, Potoče,
2: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče,
1: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
2: in urejanje okolice Nejc Krč.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Sobota, 6. junij od 15. ure dalje. Velika gasilska vaja in veselica z ansamblom Jazbeci. Pikado z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Grafično oblikovanje, izdelava nalepk, transparentov, tisk, vizitk, letakov in polepitev vozil. RP Kreativ, Rok Prebil, SP iz Mengša. www.rpkreativ.si Od ideje do izvedbe. RP Kreativ.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Jaz hodim v

0: Avtošola za vse kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retos.
0: Telefon 040-758-000.
2: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca. Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

0: No, kar se vremena tiče, pa nekaj več oblakov in pa dežne kaplje. Tudi nevihte omenjajo, ampak upam, da gre vse to mimo. Temperature danes so se pospele do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri pa večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Zbudili se bomo objemu temperaturo do 8 do 15, najviše dnevne pa tja do 27 stopinj. Še skok na naše ceste, zaenkrat je čas prometne konice, kaj to pomeni nekaj več gneče iz in proti mestnim središčem, tako da previdno in strpno. Zastoj pa na cesti Lesce Bohinjska Bela v Besmeri, pa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Malce bolj počasi pa gre tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani strpno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.
3: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny. V soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za tažajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Si tehnik in iščeš boljšo službo? Gastromatik zaposli serviserja gostinske opreme. Ponujajo plačo od 2500 evrov bruto. Dopoldanski delovnik in delo v super ekipi. Če imaš tehnično žilico in vozniški izpit B, te iščejo. Pokliči 04-23-43-550. Gastromatik, pridruži se ekipi, ki raste.
6: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.

0: Bolde je pobegnil Micki ali živalski oglasi na Radio Gorenc.
1: Izgubil se je kuža Piki. Pritlikavi bigel je zelo plašen in še vedno na roza po vodcu. Nazadnje je bil viden na območju Peračice proti Brezja. Če ste ga slučajno videli, prosimo pokličite na 041-818-591. Če ste slučajno videli kuža Pikija, pritlikavega bigla, ki je na območju Peračice, pokličite 041-818-591.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V Svobodi po vloženi listi ministerskih kandidatov ocenjujejo, da izbrana imena za novo vladno ekipo in po njihovi oceni nedorečena in splošna koalicijska pogodba napovedujeta najšibkejšo vlado Janeza Janše doslej. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
2: Po predstavljenih imenih in pa po šibki, nedorečeni, kratki in pa zelo splošni koalicijski pogodbi lahko zatrdim, da je to najšibkejša Janševa vlada v zgodovini. Očitno se bolj kot močna, strokovna, preverjena imena ceni lojalnost.
1: Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Senice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, Gregor Jarkovič.
3: Generalna prevencija je, da damo širši javnosti in pa tudi tujini in tak signal jasen, da ta ravnanja pri nas niso dobrodošla, da je dobrodošlo preživljanje prostega časa v registriranih kempih, apartmajih in podobnih nastanitvah, da črno kampiranje ni sprejemljivo ne za občane, obremenjujoče je za občane, obremenjujoče je za okolje in pač župani s svojimi občinskimi sveti so se odločili, da temu nekako z višino globe poskušajo dati jasno sporočilo, pa ne nazadnje tudi neko represijo, da se ta zadeva obrne v nasprotni trend.
1: Občina Gorenja vas Poljane je pridobila gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo za šolo Javorje. Po besedah župana Milana Čadeža pa so odobrena tudi...
4: Odobrena so sredstva Ministrstva za šolstvo in šport. V podpisovanju je pogodba o sofinanciranju, jaz sem jo podpisal ta teden. Za sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor je pa naložena še dodatna dopolnitev elaborata sanacije, ki bo verjetno malo podaljšalo vse skupaj, ampak gre pa za neki več sredstv, gre za veliko investicijo, saj tukaj objekt poleg petih učilnic vsega, tudi nova telovadnica, knjižnica, računalniška učilnica, tri igralnice vrtca. V kletnem delu bodo pa prostori namenjeni javorskim gasilcem.
1: Na parkirišču Čebelica v mestni občini Kranj pa so danes zjutraj v parkomatu našli kačo, ki jo je dan prej opazila obiskovalka Kranja. Zaposleni komunale Kranj so v prisotnosti poklicnih gasilcev Gars Kranj parkomat odprli, kačo varno odstranili in jo vrnili v njeno naravno okolje. Po laični oceni je šlo za kobrankom, človeku nenevarno in nestrupeno vrsto kače. Cev, po kateri je kača prišla v parkomat, so zatesnili, pristojne službe pa bodo preventivno pregledale tudi ostale parkomate na območju mestne občine Kranj.
0: Vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice je tukaj, tako da previdno in strpno. Imamo zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Želim vam miren dan in srečno pot.

0: Jaz sem tako utrujena.
1: Ti se kar usedi, bom jaz eno sliko naredil.
0: Grem lahko zraven?
1: Lahko, ampak če zadanem, je nagrada moja. Hej, kam greš?
2: Markacija Gorenca.
0: Radio Gorenca z vami na tale ponedeljek, začetek junija, maju smo tako pomahali v slovo in gorski navdušenci, pozor, Radio Gorenc vas pošilja v hribe. Ja, zdaj v hribe, čez nekaj dni upam, da na kakšno plažo, na gorensko plažo, skratka, začela se naša tradicionalna akcija Markacija Gorenca. To pomeni, da ne smete predolgo odlašati, da zagrabite ruzak, obujte gojzarje in skočite na enega od naših čudovitih vrhov. Ko boste tam, pa nasmešek in klik. Fotka je tukaj, posnemte selfi, spoti, z vrha, ob markaciji, lahko ste sami, lahko ste v družbi, kakorkoli želite. Fotografijo pa potem objavite pod naš letak na Facebooku Radio Gorenci in to je to, tako pristanete v bobnu za žrebanje. Sodelujete lahko do petka, torej do 5. junija, potem pa žrebamo nekoga, ki bo prejel ali prejela pohodniške čevlje znamke Pro.

0: Vse kategorije in kodo 95.
1: Avtošola Retor.
0: Telefon 040-758-000.
2: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. Jermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Bolnova terapija Stela, terapija za male in velike.
6: Ko dojenčke mučijo trebuščki, otroci potrebujejo miritev in starši prijetno sprostitev. 031-685-779.
7: Bolnova terapija Stela v Mengšu. Nežna podpora za vso družino.
8: Za brezskrbne počitnice.
9: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
13: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
14: Kemoplast. Svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast.

0: V Šenčurju, Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič SP,
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
1: Lowles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
0: Ribogojnica Likar, Potoče,
1: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče,
0: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
2: in urejanje okolice Nejc Krč.
3: Takole, danes je praznik občine Preddvor in v naši družbi je sedaj le dobitnik velike plakete občine Preddvor, gospod Aleš Česen. Lepo pozdravljeni.
4: Ja, živjo.
3: Gospod Česen, ujeli smo vas tik pred odhodom na odpravo v Pakistan, tudi zato nocoj ne boste prevzeli same plakete. Povejte mi morda, kakšni so načrti za teh prihodnih nekaj tednov?
4: Ja, tako kot že velikrat grem tja te najvišje hribe, ki jih premore naš planet. Največkrat hodim v Pakistan, ne sicer v Nepal, kot mogoče veliko ljudi ima predstavo, da so visoki hribi zgolj v Nepalu, pa jih je v bistvu pol 8000 skoraj v Pakistanu. Tako da gremo tja na 8000 z eno avstrijsko ekipo, tudi nekaj bomo snemali, pa bomo pa videli, pač vsa stvar bo pa zelo odvisna od vremena, tako kot vedno.
3: Prejeli ste 3 zlate cepine, prejeli ste Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek. Kaj vam pa pomeni recimo ena taka nagrada, kot je velika plaketa občine?
4: Ja, to je v bistvu zelo lepo v smislu, da lokalno prebivalstvo, lokalni svet v bistvu prepozna pa pohvali nekoga za nekaj, kar se mi zdi, da prvno velikrat na splošno, govorim v Sloveniji, je velikrat to tako malo prezrto, pa so neke pohvale pol, ko pridejo s tujine šele. Tako da je v bistvu zelo, zelo fajn, no, se mi zdi.
3: Zdaj, omenili ste, da odhajate v Pakistan. Povejte mi, bo to eden od takšnih dosežkov, da bo še 4. cepin pri Česnovih doma?
4: Mislim, da ne. Gre se sicer za 8000, ampak noben take, ob temu rekel, grozno visokih letečih ciljev ni v smislu tehničnega alpinizma. Tako da mislim, da ne.
3: Zdaj, po rodu ste Kranjčan, živite zadnjih nekaj let v Preddvoru. Je to zato, da ste še nekoliko bliže goram?
4: No, mislim, všečno bi se slišal, da bi rekel seveda, ja, v resnici pač sem iskal neko bivališče in sem ga tukaj najdu. Moram pa reči, da mi je kle bolj všeč, kot mi je bilo v Kranju, lih zaradi tega. Človek se ne rab tudi v avto vsest in je kle v hribih in je super. In je res to fajn, res dober okolje.
3: Aleš, iskrene čestitke za tole veliko plaketo občine Preddvor. In seveda, z najboljšimi željami, sedaj le, ko se odpravljate v Pakistan, potem, ko pa se varno vrnete iz Pakistana, pa se slišimo in upam, da sledi kakšen daljši pogovor.
4: Ja, najlepša hvala.
3: Srečno.
2: Dragi Preddvor, vse najboljše.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Pečarstvo Miha, Miha Dermastja
0: in najem gradbenih strojev in gradbena dela Tilen Urbanček.

0: Kralačana objava.
1: Komunala Kran obvešča, da jutri med 10 in 13 uro po točah 17A do G od številke 46 do 49 oziroma 50 ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita peltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Clarus. Kar 25% popust na vsa očala vseh Clarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Velika gasilska veselica! 6. junij od 18. ure pred osnovno šolo Križe. Prevzem novega vozila, bogat srečolov, napihljiva igrala, sladki kotiček in okusna jedača in hladna pijača. Za nepozaben žur pa bodo poskrbeli Modrijani. Pridi, zapleši in se zabavaj do jutra brez vstopnine. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe.
6: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventih in prodajnih mestih.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
4: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
4: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
7: A rabiš gradben stroj?
8: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.

0: No, kar se vremena tiče, pa nekaj več oblakov in pa dežne kaplje. Tudi nevihte omenjajo, ampak upam, da gre vse to mimo. Temperature danes so se pospele do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri pa večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Zbudili se bomo objemu temperaturo do 8 do 15, najviše dnevne pa tja do 27 stopinj. Še skok na naše ceste, zaenkrat je čas prometne konice, kaj to pomeni, nekaj več gneče iz in proti mestnim središčem, tako da previdno in strpno. Zastoji pa na cesti Lesce Bohinjska Bela v Besmeri, pa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Malce bolj počasi pa gre tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič SP,
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
1: Lowles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
0: Ribogojnica Likar, Potoče,
1: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče,
0: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
1: in urejanje okolice Nejc Krč.
0: Danes obeležujemo in praznujemo občinski praznik občine Preddvor in trenutno se je naš korak ustavil na Svetem Jakobu, na enem najlepših razglednih kotičkov na dolino. Z mano je v tem trenutku gospod Aleš Drakonja z Planinskega društva Preddvor, ki je z Jakobom in kočo močno povezan. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lep pozdrav z Jakoba.
0: Sveti Jakob ima za domačine poseben pomen. Kako bi vi opisal ta kraj nekomu, ki pride sem prvič ali pa še ni slišal za svetega Jakoba?
2: Ja, Jakob ima zgodovinsko gledan zelo izjemen pomen. Vse danes znano, da je bila na Jakobu naselbina že v poznem antičnem času in to precej velika, s približno 20 objekti zbiralnikov vode, sakralnim objektom, obzidjem, varovalnimi stolpovi in tako naprej. Leta 21 je pa upravljanje prevzelo naše planinsko društvo in moja vizija že takrat je bila, da s ponudbo, kakovostjo in odlično postrežbo in pa tudi z drugimi dejavniki prepričamo planinsko javnost, da je ta koča oziroma ta destinacija, kamor se splača potruditi, prideti in pa tudi, da nas skozi to perspektivo nekoč izberejo tudi kot najboljša planinska koča.
0: Iskrene čestitke. Za nazaj čestitk ni nikoli preveč, no veliko ljudi pride sem zaradi razgleda, drugi zaradi miru, tretji, ne vem, zaradi družbe, spet četrti dobre hrane. Kaj po vašem mnenju najbolj vleče ljudi gor?
2: Pa tukaj je več dejavnikov. Pot do nas ni preveč zahtevna oziroma obstaja več poti od Položne po cesti do Strme po tako imenovani K2. Jakob je tudi izjemno priljubljen med kolesarji. Se naš tudi na kolesarski odsek trenutno dela zelo aktivno in je za kolesarske navdušence ogromen možnosti. V nadaljevanju koč ponujamo pestro ponudbo planinske hrane, obogatene z našimi domačimi sladicami. Tukaj zelo radi poudarjamo, da naša ponudba hrane je res temelji na lokalni pridelani hrani, saj sodelujemo z več domačimi pridelovalci, ki nam dobavljajo kvalitetne in pa seveda domače sestavine. Tudi pri ponudbi pijač smo šli en korak naprej in smo verjetno edina planinska koča, ki svojim gostom ponudi svoje lokalno Jakobovo pivo. Tudi pri ostalih pijačah pa se zelo, zelo trudimo, da so te le v največji meri od lokalnih proizvajalcev. Seveda se pa ne nazadnje naši obiskovalci radi vračajo k nam, ker so bili vedno zelo lepo sprejeti, pa tudi tisti, ki prihajajo prvič, so od nekoga slišali ali pa prebrali, da je pri nas fleten. Celotna ekipa pa se trudimo, da damo vse od sebe.
0: Ja, in pri vas je res zelo fleten, kot ste dejali, povem iz prve roke. Koča ima neko posebno toplino, tudi okolica koče, nekaj ste uvodoma že povedali. Kako se je skozi leta spreminjalo življenje na Svetem Jakobu?
2: Res je, vsi se trudimo, da so obiskovalci naše koče res zadovoljni. Je pa res, da se trendi spreminjajo. Vsi smo včasih planinci bili zelo, zelo zadovoljni, če smo v koč dobili nekaj toplega za pojest. Razmah planinstva in pa tudi pričakovanja pa potrebuje temu, da imamo vsakodnevno namenilo skoraj vse iz ponudbe. Posebej bi izpostavil, da se naša celotna ekipa neizmerno trudi, da planincem zagotavljamo čim bolj optimalno storitev, za kar se je še posebej zahvalil naši kuharci Stanki in pa seveda moji ženi, mojci in pa hčerki Leji. Od prevzemu koče v upravljanje je eden mojih ciljev tudi harmonika. Po mojem prepričanju mora vsaka koča imeti svojo harmoniko, so imeti planinci veliko harmonikašov, ki rade vole zašpilajo in ta moja ideja se je izkazala še za kako pravilno, tako da imamo koč tudi frajtonarco.
0: Za takšno kočo in tak kraj je vedno potrebnih veliko pridnih rok. Koliko pomeni prostovoljstvo in pomoč domačinov?
2: Ja, oskrbovanje te naše koče je kar zahtevno. Sej dobavitelji zaradi dostopa ne morejo dobavljati robe do koče, ampak jo mi prevzemamo pri njih. Zame to veliko enega časa, enega truda, ampak še jaz pravim, kjer je volja, je moč. Tako da med tednom večinoma v koči zmoreta podelati vse stvari. Kako sem že prej rekel, Mojca je Leja, pri nabavi mi pa ogromen pomaga rekel, naša društvena legenda Janez. Pred vikendom pa seveda potrebujemo kadrovske ukrepitve in tukaj se veliko pomagamo člani našega društva in pa seveda tudi študenti. Tako da bom rekel, da je kar velik članov društva v petih, ne samo v koči, ampak predvsem tudi pri vzdrževanju, urejanju in tako naprej.
0: Verjetno se tukaj zgodi ogromno lepih zgodb in srečanj. Se vam je kakšna gospod Aleš Drekonja posebej vtisnila v spomin?
2: Ja, prav vsak dan na Jakobu je ena lepa zgodba. Tako leto v mesecu maju pripravimo tudi srečanje prijateljev Jakoba, tistih, ki so našo kočo v preteklem letu obiskali saj stokrat in ta srečanja so vsako leto prav posebno doživetje. Tako da mislim, da pa vsak dan spiše eno lepo zgodbo.
0: Dan občine je tudi priložnost, da se malo ustavimo in pogledamo, kaj imamo doma, kaj je vam pri predvoru najbolj pri srcu, poleg svetega Jakoba.
2: Ja, predvor je zame dom, čeprav sem v predvor prišel kot petletni fantič. Je pa v zadnjem vodstvu predvor pod vodstvom našega župana Roka Robleka se ponovno razvija v neko turistično planinsko destinacijo. In skupnimi močmi prav vseh, tako občine, vseh društv, drugih organizacij, mislim, da delamo eno lepo zgodbo, zaradi česar se planinci, planinke, seveda tudi drugi obiskovalci in turisti zelo radi vračajo v ta naš raj, tako hribe kot pa dol v dolino.
0: Gospod Aleš Drekonja, hvala za tale pogovor in za vas trud, ki ga skupaj z drugimi vlagate v ta res čudovit prostor. Mislim, da se vsi strinjamo, da je sveti Jakob res srce nad predvorom.
2: Res je. Da, hvala tudi vam in vabljeni na Jakoba.
1: Dragi predvor, vse najboljše.
0: Dan občine Predvor so podprli
1: Leteče kele D.O.
0: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
1: Gradbene storitve Miran Markun.
0: Servis založnik D.O.O.
1: M.I.T. D.O.O.
0: Skodla Boštjan Podjet.
1: M.P. Instalacije Marko Podbregar.
0: S.R. Predvor D.O.O. In
1: Gradbena točka D.O.O.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: V nadaljevanju sledi čestitka župana občine Preddvor ob občinskem prazniku.
2: Vrednote in skupnost so nekaj, za kar se je vedno treba boriti in negovati, si konstantno prizadevati za napredek v družbi, za medsebojno sodelovanje, za spoštljive odnose. In se mi zdi, da v občini zelo strumno dokazujemo, da so ravno to in pa meje, ki si jih ljudje postavljamo zgolj navidezne. Ob občinskem prazniku gre predvsem zahvala mojim sodelavcem, ki res verjamejo v vizijo našega kraja, vsem svetnikom in svetnicam, nadzornem odboru in pa vsem organom, ki sodelujejo nesebično v korist družbe. In pa ne nazadnje seveda čestitke vsem občankam in občanom, da začutijo ponos lepote naših krajev in da v svojih odločitvah in kamorkoli po svetu že grejo, ponesejo dober glas spoštovanja in nege naše zgodovine, naše kulture, naše narave. Vsem občankam in občanom in pa seveda vsem poslušalcem želim, da začutijo to, kar čutimo mi domačini, ko obiščejo Preddvor.
1: Dragi Preddvor, vse najboljše!

0: oglasi. Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
1: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc, z vami je Maja Tekavec.
1: Večina vikenda, za katerega upam, da ste ga dobro preživeli, je bil v znamenju sonca. Če malo zamižimo na enoče na včerajšnje nedeljsko popovdne, no današnji začetek meteorološkega poletja ni bil ravno obetaven, nekaj dežja, ampak se vemo, kako pravijo, slab začetek, dober konec. No, kaj več pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje. Kaj nas torej čaka v prvem tednu meteorološkega poletja?
2: Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje. Prešle nas bodo verjetno tri vremenske fronte, prva ponedeljek, druga v sredo in najverjetneje še tretja v petek. Vmes bodo seveda tudi sončna obdobja, bodo pa tako jutranje temperature nekje med 10 in 15, najvišje dnevne pa od 20 do 25, proti koncu tedna morda kakšno stopinjo nad 25, torej kakšne izrazite vročine v prvem poletnem tednu ne bo.
1: Visokih temperatur torej ta teden ne bo, tako da se bo dal malo zadihati, kot radi rečemo, smo pa vse to okusali prejšnje dni, ko smo se vrteli tudi že okoli 30. Ampak glede na to, da se poletje komaj začelo, verjamem, da bo Brane Gregorčič napovedal kmalu tudi vroče poletje.

No, kar se vremena tiče, pa nekaj več oblakov in pa dežne kaplje. Tudi nevihte omenjajo, ampak upam, da gre vse to mimo. Temperature danes so se pospele do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri pa večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Zbudili se bomo objemu temperaturo do 8 do 15, najviše dnevne pa tja do 27 stopinj. Še skok na naše ceste, zaenkrat je čas prometne konice, kaj to pomeni, nekaj več gneče iz in proti mestnim središčem, tako da previdno in strpno. Zastoj pa na cesti Lesce Bohinjska Bela v Besmeri, pa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Malce bolj počasi pa gre tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, strpno in previdno.

0: oglasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, na Kogrici spet bo veselica in to kar dva dni od 20. ure dalje. V petek 5. junija vas bodo zabavali Čuki in DJ Johnny, v soboto 6. pa od 18. ure dalje otroški program z Dejan Togaja Bendom in Ines Airbus. Potem pa veselica. Lahko se boste podprli z dobrotami žara, lokalne gasilke pa bodo poskrbele za težajne. Veselica bo pod šotorom pred Mercator centrom na Kokrici. Vabljeni vsi v petek in soboto na Kokrico.
1: Dodajte svojemu domu prijetno in zdravo toplino. Vse vrste kaminov, lončenih peči, vrtnih kaminov, peči za pice in zidane štedilnike. Za vas ugradi pravi mojster pečarstvo Miha. Miha Dermastija iz Preddvora. Pokličite 041-413-726 in se dogovorite za ogled in izvedbo. Pečarstvo Miha.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in velik izbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo 4 različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na Gori Olki.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Leteče kele d.o.o.
0: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
1: Gradbene storitve Miran Mrkun.
0: Servis založnik d.o.o.
1: M.I.T. d.o.o.
0: Skodla Boštjan Podjet.
1: M.P. instalacije Marko Podbregar.
0: S.R. Preddvor d.o.o. In
1: gradbena točka d.o.o.
0: Ko govorimo o kraju, kot je Preddvor, ne govorimo samo o lepih razgledih, tradiciji in skupnosti. Govorimo tudi o ljudeh, ki že 130 let nesebično stopijo skupaj, kadar je pomoč najbolj potrebna. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Preddvor letos praznujejo častitljivih 130 let delovanja. 130 let poguma, prostovoljstva, tovarištva in predanosti domačemu kraju. To ni le obletnica društva, ampak praznik celotne skupnosti. V naši družbi pa predsednik društva gospod Aleš Traven. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Gospod Traven, povejte nam za začetek, kako se je gasilstvo v Preddvoru spremenilo v 130 letih.
2: Ja, sigurno po številčnosti gasilcev, sedaj jih je veliko več, kar na začetku. Zdaj, sprva so bili gasilci vplivni krajani, jaz rad rečem, da so graščaki ustanovili društvo. Ne. Prioriteta je bila seveda na začetku zavarovanje lastnega premoženja. Ne. Zdaj, v teh 130 letih se je tudi spremenilo društvo po dejavnosti. Včasih je bil to boj proti požarom, danes je pa to seveda pomoč za vse vrste nesreč. Posledično temu je danes potrebna veliko večja izobraženost, usposobljenost članov. Tudi oprema se spreminja, ne, današnja oprema se ne more primerjati, ne, z nekdanjo. V začetku ni bilo take pozornosti z delom z mladimi, bodočimi operativnimi člani, danes pa zelo velik podarek dajemo tudi na tem.
0: Katere zgodbe ali dogodki so najbolj zaznamovali društvo?
2: Se pravi, maja 1897. leta, to je nekaj mesecev po ustanovitvi, je društvo že dobilo svojo batno črpalko Lojzo. Potem mogoče leta 35 je bil nakup zemljišča za izgradno gasilskega doma, 38 ga je bil potem položen temeljni kamen, pa 1940. leta je bila potem selitev. V samem obdobju druge svetovne vojne, to je bilo pač seveda nekaj bolj tako posebenega, ne, so gasilci lahko posredovali le na ukaz nemške oblasti. Zdaj konec 50-ih let je bila ukinitev gasilskega društva Kokra in s tem pripojitev ozemlja prostovoljnemu gasilskemu društvu Preddvor. Mogoče od intervencij, če povzamem, 24.11.1985 je bil požar avtokleparske delavnice v Preddvoru. Takrat je bila eksplozija plina in je bilo poškodovanih kar 6 gasilcev, 2 poklicne enote, pa 4 gasilci domačega društva, zraven še 5 krajanov. To je bila verjetno ena najbolj tragičnih dogodkov v času delovanja društva. 86. leta je bil prevzem prvega kombiniranega vozila, kamiona s cisterno, kar je pomenilo začetek intenzivnejšega opremljanja in drugačnega taktičnega delovanja operativne enote. 97. leta prevzem sodobnega orodišča v novem prizidku, pa mogoče še ta zadnja večja intervencija marca leta 2022, ki je bil pa katastrofalen požar na Potoški gori. To je bil požar na strmem pa težko dostopnem terenu, ki ga je gasilo več kot 1100 gasilcev iz številnih zvez. Na pomoč so pa priskočili tudi helikopteri slovenske vojske pa hrvaško letalo Kanader.
0: Gospod Aleš Traven, zaupajte nam, kako danes navdušujete mlade za gasilstvo oziroma kaj mladi pridobijo z vključitvijo v društvo?
2: Zdaj, vsako leto predstavimo gasilstvo na osnovni šoli Mateje Valjavca v Preddvoru in v vrtcu. Mlade navdušujemo za gasilstvo z rednimi, domišljenimi tedenskimi vajami. Ena super zadeva je tudi noč v gasilskem domu, kjer mladi preživijo noč v gasilskem domu kot sta pravi gasilci z vnaprej pripravljenimi intervencijami, pri vsem tem pridobijo tehnično znanje, predvsem pa čut za pomoč nekomu v nesreči. Tako da zagotov je to ena dobra šola za življenje.
0: Zdaj, gasilci niso samo ob intervencijah, kako ste povezani z občani skozi leto v Preddvoru?
2: Vsako leto predstavimo naše društvo na Štofeljcfestu, to je festival bombonov v Preddvoru, ki bo letos 13. junija v Grajskem parku. Tam nas lahko poiščete, pa vam bomo z veseljem razkazali nekaj našega voznega parka pa naše opreme. Poleg tega bo postavljen tudi poligon za otroke, za najmlajše, pa imamo tudi pripravljene pol nagrade. Poleg tega Štofeljcfesta se vsako leto za praznik svetega Florijana v svečanih uniformah udeležimo svete maše v naši župnijski cerkvi in potem na tisto soboto, konec tistega tedna, tradicionalno peš poromamo na Brezje. Vsak let pa pripravimo tudi mikloževanje za naše najmlajše.
0: No, ko sva ravno pri dogodkih, konec junija bo za vas zelo slovesno, obeležujete 130 let, kaj pripravljate ob tej čestitljivi obletnici?
2: Ja, takole, v petek 26. junija nas bo 19. ure naprej zabavala glasbena skupina Vzrok, v soboto 27. junija pa ansambl Veseli begunčani. Sobotni dan bo še posebej slavnosten, saj se bo po 17. uri začela gasilska parada. Sledilo pa bo tudi odprtje novih prostorov gasilskega muzeja na gradu Dvor in slovesni prevzem Polšnarjeve črpalke iz Kokre od Kranjske poklicne gasilske enote. Oni so jo tudi restaurirali in tudi vsa ta leta so hranili v njihovem gasilskem domu v Kranju. Na obeh veselicah bo poskrbljen za dobro hrano pa pijačo, pripravljamo bogat srečelovke, glanje in prijetno druženje za vse generacije. Zato lepo vabimo vse krajane, prijatelje gasilstva, sosednja društva in vse, ki radi podprejo gasilce od blizu in daleč, da se nam pridružijo in z nami praznujejo ta pomemben jubilej.
0: Naj bo konec junija v Preddvoru, torej praznično, gasilsko in povezano, tako kot zna biti le pri gasilcih. Gospod Aleš Traven, hvala lepa za tale pogovor in vse dobro v Preddvor.
2: Ja, hvala lepa.
1: Dragi Preddvor, vse najboljše.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič SP,
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
1: Lowles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
0: Ribogojnica Likar, Potoče,
1: Porodjarstvo Toporš, Tupaliče,
0: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
1: in urejanje okolice Nejc Krč.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V Lekarniški zbornici Slovenije se pridružujejo mednarodni kampanji pod sloganom Zdravila niso bomboni, s katero do petka ozaveščajo pravdarnem jemanju zdravil brez recepta. Napačno jemanje teh zdravil lahko namreč vodi v neželene učinke in ogrozi zdravje ljudi, so v sporočilu za javnost zapisali v zbornici. V občini Gorenja vas Poljane potekajo dela na državnih cestah. Več župan Milan Čadež.
2: Na trasi Trebija-Sovode, na tem fužinskem delu, so zaključeni podporni in pa oporni zidovi. Vse se pripravlja za asfaltiranje, tako da računam, da bi tam do sredine junija bil tudi fini asfalt položen. Lepo pa tudi potekajo dela na trasi Gorenja vas-Todraž, na drugem delu, druge etape, se zdaj izvajajo dela in tudi predvidevam, da bi bil v mesecu juniju tudi že grob asfalt na tem delu. Za trase prej na vas Hotavle je pa v teku odkup zemljišč.
1: Ob občinskem prazniku občine Predvor se je župan Rok Roblek ozrl na opravljeno delo v prvih petih mesecih leta. Rok Roblek.
3: Dokončanje nadstropja šole, ki s tem dobiva končno podobo in pa vse učilnice v celoti funkcionalne, tako da bo za naše najmlajše še posebej dobro poskrbljeno in pa zaključevanje projekta kanalizacije in pa vodooskrbe v naseljih Potoče in Baše ter Mače, ki s tem dopolnjuje zadnje korake v čistem okolju odvajanja in čiščenja komunalnih voda in pa kot rečeno kvalitetne oskrbe z vodo, tako da bodo tudi te vasi imele sodobno in infrastrukture, ki se ji pritiče.
1: Na Blejskem gradu pa so se začeli tradicionalni 18. srednjeveški dnevi. Obiskovalcem bo na voljo srednjeveška preizkušnja. Doživetje je zasnovano kot igriv in poučen uvod v srednjeveško dogajanje, v katerem bodo obiskovalci pod vodstvom kostumiranih animatorjev preizkusili življenje iz preteklosti. Preizkusili se bodo v viteških veščinah, kakršno je streljanje z lokom in sodelovali v različnih igrah in ustvarjalnih delavnicah.
0: Vreme.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature bodo 20 do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne do 27 stopinj.
0: Ceste.
1: Čas prometne konice je tukaj, tako da previdno in strpno. Imamo zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, ter pred Postojno proti Ljubljani. Želim vam miren dan in srečno pot.
4: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.

Belačana objava. Kmetijska mehanizacija Klasje Kran d.o.o. v svoj kolektiv vabi serviserja kmetijske mehanizacije in prodajalca rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo. Če te veseli delo s kmetijsko mehanizacijo, so pravi naslov zate. Delovne izkušnje zaželjene. Več informacij prejmeš na klasje@afnasiol.net ali 031-628-065. Postani del njihove uspešne ekipe. Klasje Kran.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: Pripravite svoje vozilo za poletno sezono. Avtomehanik Uroš Podlipnik iz Kranja je serviser za vozila Renault izven garancije. Opravlja popravila, menjave in pripravo vozila za tehnični pregled. Vse na enem mestu. Vaš zanesljiv avtomehanik Uroš Podlipnik SP pod zakrajem 38 Kranj. Telefon 0415 0078
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Eno lepo dobro jutro na sam svet ponedeljek.
5: In to julijski.
4: Cenjene poslušalke in dragi poslušalci. Dobro jutro, Jani, in še lepše dobro jutro tudi tebi, Teja.
5: Yes.
4: Lepo dobro te jutro. Ponovno videti.
5: Evo, takole vikend je.
4: Dva dni te nisem videl. Res.
5: In to je že junija.
4: In to že junija smo zale.
5: Madon.
4: In zdaj, jaz zdaj še že drug mesec oha na to vsedeš, da navš volka v redom.
6: Ta ne dela, ega, to je huj od ponedeljka.
4: Ja, to pa res, ja.
6: Skoro smisliš, da moraš drugi dan na ših.
4: Ja, to je pa res, ja.
5: Ja.
4: In rekel učitelj Mihce, koliko je sedem, kot je rekel, 22, je rekel, točno to scvekam, ki ga bom zdaj zapisal v redovalec.
5: Tako je.
6: Reveš. Koliko je rekel, da je?
5: 22.
6: A ja.
4: Hčinga mojega prijatelja, pa pride dan, pa mu prav, je pa štajerka, ne. Je rekel, čuj, jata, jaz ne morem več tak, odhajam stran.
5: Stron.
4: Prodajte moje stvari, ali komu podarite, odredite se mi pred vsemi, tudi preko časopisa in televizije, razdedilite me, živela bom nekje v gozdu, sama, ne iščite me, nikoli več me ne boste videli. Pa sem ga prašal, ti sem rekel, a je res tako povedal s tolem besedam? Ma ne, je rekel, ne, čisto tak, rekli mi je, da navija za Olimpijo.
5: O, moj bog. Z drugimi besedami pač.
4: Ja, ja, ja, ja. Mestna pobalina pa zdeta na zide bliz parlamenta. In oba glasno štajeta 87, 87, 87, pa pride Maljevac mim.
5: Maljevac, že spi.
4: Pride mim. Prav, kaj pa vedva gledate, kaj pa stejeta? In reko norce, 88, 88. Preden se je holob, holob ločil, a ne, holob, holob se ločil, ne, holob.
6: A ja, od stince?
4: Ja, ne, od svoje žene, a ne.
5: A, prih,
6: ja, a ja, doženen.
4: Ampak je takrat no, že bil stinco, a ne.
6: Varev je žena.
4: Ja, pa moj pa rekla, dragi moj golobček, se nisem ljubosumna, sam kva te ima žena za klicah, sva mi doska.
5: Zanč. Zanč mi je bilo pa na šiht tako dolg čas, da sem dejansko začela nekaj delati.
4: Ne,
5: ne moraš varjeti.
6: Jaz sam to nizva par nama na šiht.
4: Je rekla, Maja, ko imaš super prstan, ja, rekla, to me ga pa ljubim skupo. O, pa bunda, rekla, to je pa čipa. Ko pa otroka, rekla, to je pa soseda. Prav, ko imaš pa plov, ko je, prav, to je pod moža.
5: Marja.
4: Hej, včeraj sem dobil honorar, oziroma v petek sem dobil honorar.
5: A to je? Ja.
4: In na zboto zjutraj sem šel na tržnico in sem kupil pol kile češenu plastično prozorno vlečnje. Ti vidiš fovšije.
5: Si pa parvoč.
6: Naprej si kot holoba.
5: Tiga.
6: Ama je kolega pravil, ne?
5: Koga?
6: Kdor se ni ločil, ne ve, kva je to reinkarnacija.
4: Ja, res je.
6: Kdor se je pa poročil dvakrat.
4: Ja.

0: prav, seveda, prav, mi pa zelo kliti nimamo.
1: Drugač, kar se tiče škodljivosti alkohola, škoda je samo, da ga zmanjka.
0: Ja, res je. Ja. Pa pa naredi medved, se gleda čaka Norisa.
2: No, kva.
0: Mrtvo ga se naredi.
2: Ja, kaj pa boš.
1: Franc Košir,
0: ja.
1: On je bil jager.
0: Ja, ja.
1: Ste šel na pokluk, ste gobe nabiral, ne? Ja. Z ženo, ne?
2: Ja.
1: Ti pa je pa no medved napadil, ne?
0: Ja.
1: Ti pravi pa je Košir, ja, kaj si pa poj naredil?
0: Noč.
1: Pravi rekel, oj, sam jo je napadil, sam nej
0: se
1: branil.
0: Sam nej se branil. Ej, zanj sem kupil liter albanskega konjaka.
2: A doj, ja.
0: Zelo dober.
2: Zelo,
0: ja. Na etiket piše, da je rok trajanje neomijen.
2: No, res?
0: Kakšen je tek? Dva dni ni trajal.
1: Se, boh ne dej, da bi sem prinesel, ne?
0: Jože, pa kar na teden se zvečer mal spaljati, da dobu na pijač. Ja. Pa ga večera se vsede, popije pir na eks, pa prav fantje stvari gredo svap. Moja mojca me je rekla, da ima bo seks zreducirala na dvakrat na teden.
2: Ja.
0: Pa Janez pohuži roko gor na ramo prav. In ti misliš, da je to svap? Povem te, nekaj fantov je čist črtova.
2: Čist. Krasen.
1: Spet spil.
0: Ja.
1: Nisem.
2: Nisem.
1: Rec Gibraltar. Pil sem.
0: Ja.
1: Veš, kaj reč Gibraltar.
0: Gibraltar.
2: Gibraltar.
0: Nisem pil.
1: No ja. No ja.
2: No, še zgodna.
0: Ej, če bi naša šifica, vedva, koliko smo mi v petkah neproduktivna, tudi ona ne bi želela, da ne šiht pridemo.
2: No, no.
1: Jaz pa pridem v petek na šihta, veš.
2: A zdaj? Te
1: gledam, parking pohen.
0: Ja.
1: Sem rekel, se hido, jaz grem jaz domov.
2: Ja, grem jaz domov, kam gledilo, ne.
0: Ej, zanj sem šel pa med bolnice v Begnah.
2: Bojš,
0: ja.
2: Spet.
0: Ja, in tako ma z okna dol se ena začne dreti. O, kako ste lep, najlepši, kar sem kdaj kul vidva.
2: No.
0: Pa grem naprej, pa smislim, sam pa se ti pa še dohna v zulej.
2: Arriva Boga, no.
0: Zanjč pa pravim, kolega Peška, 9 gostov me pride, jaz imam pa sam 5 stolov, ima še mora biti kakšen stol fres, in ko imam, bi neko prilima, pa bom pa 4 posvol. Zaključna je teja.
2: Pri zaključni misli smo, modrec je enkrat rekel, ko sem prebral, da pivo redi, sem nehal brati. Hvala lepa.
0: Ja, hvala lepa.
2: Hvala lepa.
0: Čabal.
2: To je to za ta podnek.
1: Ja, sem jaz kaj bral danes.
2: No, še ti kaj povedal?
1: No, če sem prebral.
2: Dej pozdrav ljudi, no. Adio.
1: Adio.
2: Da.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznah popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrnjegorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa samo za 79 evrov.
5: Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
6: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Rogla Pohorje te že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se prehudi med smrejkami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zjemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: glasi.
1: A rabiš gradben stroj?
2: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.
3: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, tukaj enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah. Da morate iti pogledat.
2: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Dramatičen začetek dirke.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Utrip kraja, glas ljudi, trenutki ponosa.
1: Dan občine Preddvor.
0: Dan občine Preddvor so podprli
1: Hiško, Rok Petrovič SP,
0: Primož Krišelj, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
1: Lowles, izdelava pohištva in oblikovanje lesenih izdelkov Lovro Janhar SP,
0: Geoteka, geodetske storitve Sebastian Mušič,
1: Planinsko društvo Prijatelji Rožmarina, Možjanca,
0: Ribogojnica Likar, Potoče,
1: Orodjarstvo Toporš, Tupaliče,
0: Sašo Strman SP, specialno brušenje Mikron
1: in urejanje okolice Nejc Krč. Novice iz občine Preddvor.
2: Danes se sprehajamo po občini Preddvor, ki praznuje občinski praznik. Prav na 1. junija ta datum so izbrali v spomin na obletnico smrti Josipine Urbančič Turnograjske, ki je bila znamenita predvorska rojakinja, sicer tudi prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica. Ob tej priložnosti občina nocoj pripravlja tudi slavnostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj ter pester kulturni in zabavni program. Še pred tem pa je v naši družbi predvorski župan Rok Roblek. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in pa vsem tistim, ki danes vršijo praznični sprehod po naši občini.
2: No pa, če začnemo morda s prehojeno potjo, leto je že skoraj na polovici, na kaj ste še posebej ponosni?
3: Polovica leta je v vsakem primeru nekaj, kar postavi mejnike za prihodnost in obenem odstre tisto, kar je bilo že postorjenega v tekočem letu. Zdaj, v letošnjem letu bi v tej prvi polovici zagotovo izpostavil dokončanje nadstropja šole, ki s tem dobiva končno podobo in pa vse učilnice v celoti funkcionalne, tako da bo za naše najmlajše še posebej dobro poskrbljeno in pa zaključevanje projekta kanalizacije in pa vodooskrbe v naseljih Potoče in Bašelj ter Mače, ki s tem dopolnjuje zadnje korake v čistem okolju odvajanja in čiščenja komunalnih voda in pa, kot rečeno, kvalitetne oskrbe z vodo, tako da bodo tudi te vasi imele sodobno in infrastrukture, ki se ji pritiče.
2: Pa če pogledava še v drugo polovico leta, kaj načrtujete?
3: V drugi polovici leta nas čaka še kar nekaj takih zanimivih projektov, zdaj mogoče velja omeniti tega, ki ni toliko pod radarjem pozornosti, to je cesta na Suhadolnika, ki, bom rekel, se bo v naslednjih tednih in mesecih prestavila v svoje sklepne faze in pa nadaljevanje vseh sanacijskih del na določenih področjih, ki nas še čakajo, torej najbolj akutne, smo sedaj odpravili. Čaka pa nas še kar nekaj takih drobnih in malih stvari, ki so predvsem rezultat trdega dela občinske uprave. Kar nekaj prijetih sredstev smo uspeli pridobiti še v letošnjem letu in pa nekaj ob zaključku lanskega leta. Tako v naslednjih dneh tudi prevzamemo novo občinsko vozilo, ki bo električno in bo služilo prevozom osnovnošolskih otrok, tako da ga bo prejela v uporabo šola. Načrtujemo razpis za nakup električnega avtobusa, tako da široka paleta ukrepov in pa projektov, ki nas čaka v prihodnje. Težko pa je reči, ali se bodo zaključili vsi v letošnjem letu, ker vedno pravimo, da je važno začeti in stremeti k prihodnosti. Zaključek pa naj bo nekaj, kar je pogojeno s časom in pa kvalitetno izvedbo. Tudi temu primerno so se zavlekla dela v vaškem jedru, v centru našega lepega Preddvora, tukaj pred občinsko stavbo, kjer smo upali, da bomo zadevo zaključili že do občinskega praznika, pa vendar upamo in verjamemo, da bodo dela zaključena nekje v poletnem času.
2: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Danes svoj občinski praznik praznuje občina Preddvor. V naši družbi je še vedno župan gospod Rok Roblek. Danes morda nekoliko bolj praznične novice. Povejte mi, gospod župan, zakaj pa je lepo biti Preddvorčan?
1: Zelo zanimivo vprašanje, na katerega marsikdo išče svoj odgovor. Zagotovo pa je moje osebno razmišljanje to, da smo Preddvorčani z vsemi vasemi, ki smo v naši občini skupnost, ki verjame, da se dobro delo z dobrim vrača, da živimo neke vrednote teh krajev, ki so obdane z gozdovi in gorami, tako da v svojih odločitvah vedno nosimo tiste vrednote, ki nam pomagajo na poti k lepši prihodnosti.
0: No, nocoj, kot že rečeno, vas čaka tudi občinska proslava oziroma slovesnost. Komu vse boste podelili občinska priznanja oziroma nagrade?
1: Občinska priznanja v prvi vrsti so na mestu z namenom, da odstrejo širši javnosti tiste posameznike in organizacije, ki ravno za tisto, kar so prej govorila, torej za vrednote in pa kraje, kjer živimo, predstavljajo in premikajo meje mogočega. Veliko plaketo občine Preddvor bo prejel Aleš Česen, malo plaketo občine Preddvor Marija Velikanje in pa Sonja Roblek, plaketo Josipina Trnograjske, Marko Kalan in pa Ana Arh, priznanje občine Preddvor pa Anej Krotec, manjca podjetij in pa zavod Grof in Grofica. Posebej pa imamo letos tudi nagrajence gospoda Vilka in Ireno Sitar, ki sta bila dolgoletna razvijalca zgodbe na Planinskem domu na Čemšeniku in se ima ob njihovi sklenitvi zgodbe na tej koči zahvalimo z eno tako primerno pozornostjo.
0: Za konec pa morda še nekaj besed, ki bi jih želeli nameniti tako občankam kot občanom občine Preddvor.
1: Vrednote in skupnost so nekaj, za kar se je vedno treba boriti in negovati, si konstantno prizadevati za napredek v družbi, za medsebojno sodelovanje, za spoštljive odnose. In se mi zdi, da v občini zelo strumno dokazujemo, da so ravno to in pa meje, ki si jih ljudje postavljamo, zgolj navidezne. Ob občinskem prazniku gre predvsem zahvala mojim sodelavcem, ki res verjamejo v vizijo našega kraja, vsem svetnikom in svetnicam, nadzornem odboru in pa vsem organom, ki sodelujejo nesebično v korist družbe. In pa ne nazadnje seveda čestitke vsem občankam in občanom, da začutijo ponos lepote naših krajev in da v svojih odločitvah in kamorkoli po svetu že grejo, ponesejo dober glas, spoštovanja in nege naše zgodovine, naše kulture, naše narave.
0: Gospod župan, najlepša hvala, lep pozdrav v danes tako praznični Preddvor.
1: Tudi vam, vsem občankam in občanom in pa seveda vsem poslušalcem, želim, da začutijo to, kar čutimo mi domačini, ko obiščejo Preddvor.
2: Novice iz občine Preddvor. Dragi Preddvor, vse najboljše!
3: Dan občine Preddvor so podprli
2: Leteče kele d.o.o.
3: Gozdarske storitve in gradbena mehanizacija Janez Lesjak.
2: Gradbene storitve Miran Markun.
3: Servis založnik d.o.o.
2: M.I.T. d.o.o.
3: Skodla Boštjan Podjet.
2: M.P. instalacije Marko Podbregar.
3: SR Preddvor d.o.o. In
2: Gradbena točka d.o.o.

George Orwell, Živalska farma, odlomek, prevod Boris Grabner. Napoleon, Debelinko in Cvilko so obdelali majorje v nauk in mu dali obliko popolnega filozofskega sistema, ki so ga imenovali animalizem. Naslednji so, nekajkrat na teden, ko je gospodar Jones spal, sklicevali tajna zborovanja in razlagali načela animalizma. Z početka so se morali spopadati z veliko mero neumnosti in brezstrešnosti. Nekatere živali so govorili, da so gospodarju Jonesu dolžne pokorščino, imenovali so ga gospod ali pa so izrekale takšne temeljne zmote kot na primer: gospod Jones nas hrani, če ga ne bi bilo, bi mi vsi do smrti stradali. Drugi so zastavljali na primer takšna vprašanja: kaj nas briga, kaj se bo zgodilo po naši smrti? Ali pa, če je nujnost, da do tega upora na vsak način pride, zakaj se moram potem takem truditi zanj? Prašiči so imeli res mnogo težav, preden so povsem pojasnili, da takšno vprašanje nasprotujejo pravemu duhu animalizma.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: plus vaše.
1: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.
2: Kje smo, Slovenija? Spet smo skupaj.

danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,